0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: Bernarda, ali se rada sladkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Podajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro, vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta. Danes je ponedeljek, 29. juni. Danes bo večinoma jasno, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature so od 16 do 22, najvišje dnevne pa bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija.

Ideja je preprosta. Ljudje najbolj vedo, kaj njihov kraj potrebuje. Zato ste občanke in občani mestne občine Novo mesto spomladi predlagali svoje projekte. Posebna komisija jih je pregledala in ovrednotila, zdaj pa je odločitev v vaših rokah. Svojim glasom poveste, kateri predlogi so po vašem mnenju najbolj potrebni in bodo najbolj polepšali vsak dan v občini. Glasovanje je hitro in preprosto. Oddate ga lahko kar od doma prek spletne strani ideje za novo mesto.si ali osebno v prostorih mestne občine Novo mesto na Zajdlovi cesti 1. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro vam želimo z valov Radia Sraka iz Novega mesta v tem ponedeljkovem jutru 29. junija.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem odvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Več o novicah doma in po svetu, pa seveda že čez slabe pol urice v naših prvih jutranjih novicah, točno ob 6. uri. Dobro jutro.

0: Zdravo Radio Sranka iz Florida, Steve Angel.
1: Šesti ura. V današnjem ponedeljku 29. junija na valovih Radija Sraka prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Malo dogodkov v državnem zboru prihodnji teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o izraelski obveščevalni službi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo v ponedeljek določil kolegi predsednika državnega zbora. V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi z izraelsko obveščevalno službo Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni, oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Policisti so zjutraj na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro, so sporočili z policijske uprave Kranj. Na tuje. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Neimenovani vladni uradnik Združenih držav Amerike je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem včeraj izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug, poroča ABC. Izraelska vojska je včeraj sporočila, da je v soboto ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in Združene države Amerike sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo danes mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta potem, ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranema. Na občinskih volitvah v Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov. Sledi Ljudska stranka s 25,6%, tretji so Zeleni s 13,9%, nato pa Svobodnjaki z 12,1%, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vlada je včeraj soglasno prepoznala poboj Armencev med Prvo svetovno vojno kot genocid. To potezo mnogi razumejo kot kritiko Turčiji in znak vse globlje razdvojenosti med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si s prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprla vrata za finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim prvenstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno. Na Primorske bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo 32 do 36. Na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. O 5 v Novi Gorici jasno 22, Črnomelj 19, Celje 18, Kočevje 16, Kredrica delno oblačno 12. Jasno pri 20 v Cerkljah ob Krki, pri 19 v Mariboru in na Brniku. Portorožu jasno pri 22, enako v Ljubljane in v Postojni, v Murski Soboti jasno pri 19, Nove mesto pri 20, Slovenj Gradcu pa pri 17 stopinjah Celzija. Še na ceste pokukajmo, na cesti Star od Kozina pri Račicah je oviran promet zaradi prometne nesreče. Na pomurski avtocesti med počivališčem Lormanje in Lenartom proti Mariboru predmet na vozišču ovira promet, zastoji pa na dolinski avtocesti med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. In če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka, nič 80 71 99. Hvala za klic. To so bile novice, še nekaj sekund, pa bo ura 6:10. Ostanite na valovih Radija Sraka z nami. Ves dan. Veseli bomo vaše družbe. Dobro jutro!

0: No, pásmo Pričeli, ponedeľkov glasbený programu. Živo primorský fante jebla kota eno frita. Kar zahtevno, kaj ne dam. Amak tudi to imamo. A Anica nam je napisala, da si je zaželila primorske fante in pesem jebla kota ena frita. V istrskem narečju in to pomeni, da je bila kuhana in pečena. Če veste, kaj to pomeni. Mi pa naprej z vašimi glasbeni željami. 7:33-22-100 ali pa studio afnaradiosraka.com. Je, je, nekdo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Katka skočil jam.
0: Dobro jutro, Katka. Dobro, da vam zdaj še ni vroče.
1: No, da še ne, da je vredo.
0: Da, da se dihat, zjutraj se da dihat.
1: Ja, ja.
0: Kaj ste počeli čez vikend?
1: Neč.
0: Neč, seveda, je bilo, je bilo prevroče, da bi karkoli počeli.
1: Še tako kuhat je bilo prevroče, no.
0: Tako je.
1: Se da preživeti, no.
0: Se da.
1: Ko ni treba nikamor, ne.
0: Tako je, hvala Bogu, ja, da ne treba.
1: Ja.
0: Kaj
1: treba,
0: bo...
1: že so tiste, kjer mora delati kakšne, na cesti, ne, jo, tiste na prostem, tiste so pa Bogi delali.
0: Ja, tiste pa, to je pa res zahtevno. Pa je...
1: Nam pa ni treba nikamor ven, pa lahko, so, lahko smo notem.
0: Lahko si privoščimo.
1: Ja, ja.
0: Bolj ugodno življenje. Katka, kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi pa... Pa bi od Marjana Hočevarja, ne pozabi Mrnarja.
0: Aha, bi šli na morje.
1: Ja, ja, ne, ne, na morje ne grem. Jo, jaz smo nazadnje na morju 79. leta, pa neč več.
0: Oj, oj, a se, ja. Se je še zmeri tam?
1: A je še zmeri tam?
0: Ja, ja, ja.
1: A jaz ne rej v gozdovi.
0: Ja,
1: jaz en... ljubitelj gozdov.
0: Ja, in imaj radi, morje sem ravno včeraj gledal, takšna pasja vročina, pa kolone iz morja, kolone, cele ure se vozijo v teh pločevinah, teh škatlah. Ja.
1: To ni za jetven, ja.
0: Ja, kaj ćemo. Katka, hvala za klic.
1: Ja, hvala vam.
0: Lep dan, mejte.
1: Enako, hvala.
0: Adijo, adijo.

0: Tako je, ne bomo pozabili na mornarje, ki je pa. Njim je, ravno sem prej razmišljal, ali je njim najlepše, ker so vedno na morju, ali je nam lepše, ki lahko tudi iz vročega in, kako bi rekel, včasih dragega morja, pobegnemo malo domov. 6 in skoraj 20 minut, kdo bo, telefonček skače. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, gospodarko.
0: Dobro jutro, Majda, evo, pričenjamo nov teden.
1: Ja, je že vroče.
0: Ja. Zdaj, no, zdaj še ni pri teh le 20-ih. Vroče bo, ko bo peti. Kako sem je, včeraj sem nekje zasledil, včeraj po noči je bilo menda v Nemčiji, po noči najnižja temperatura 32 stopinj.
1: Groza. To že traja to.
0: Kaj še bo? Na dobro, vidite, pa ni treba snega kidati.
1: Ja, tudi to, ampak to je pa že zdaj noro, 14 dni že traja, ne?
0: Počasi. Dobro, v sredo bo zvečer, v sredo po noči osvežitev, ampak jesen je še daleč, lahko bo še bolj vroče.
1: Ja, še dva mesta,
0: Tako. Majda, kaj bova danes?
1: Danes bi pa imela pesem za godca od Poljanškov.
0: Pesem za godca. Evo.
1: Ja. Je prav, ne?
0: Je pravi valček, pravi. Sem že pripravil. Ja. Majda, poskrbite zase.
1: Ja, tudi vi, gospodarko, ko ste kar naprej v službi.
0: Alo, no, vsaj doma ne nagajam.
1: Aha.
0: Majda, hvala za klic, šala mora biti. Pazite na se, pa se slišiva kmalu spet.
1: Ja, najlepša hvala, gospodarko, pa lep dan na Dolenjsko. Nasvidenje.
0: Srečno, nasvidenje.

0: Și-ți împitind mai set minute ura în telefon ce miruie și spite alipa zaliva te vârt alipa ia ca corcoli nekdo se že vozi službo nekdo službi že je nekdo se bo vozil iz službe a nekdo se je okorajil in poklical. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija per telefonu s Podborša.
0: Dobro jutro, Marija, se pa danes ne bo pelala u službu.
1: Ne, taj že službu naredila.
0: Lepo, Marija. Ja. Marija, cijel dan cajda za se poskrbi.
1: Ja,
0: kaj bova...
1: cijel dan bo treba u senc bit, na sonce proruče.
0: Tako je, danes in jutri, no, potim bo pa žena.
1: Ja. Rivčki sa tiskom moraj delat, raj skus, pa kmet je karinije, pa kusi je pa vse.
0: Ja, pa kmeti, ja. Pa kmeti veste, lovi se vreme, vse, ja. Vse to treba in požet in pokosit, ko je sonce, ko je dež, se nimaš tem, ja. Kaj početi, ne?
1: Ne, pa kaj, ja, reš. Jaz bi pa glasbeno želio italijanski muzikant je, Mirno Peška Polka, pa lahko pozdravim.
0: Seveda lahko.
1: Ja, vas na prvo studijo, ki lepo v nas vedrite, pa ste znam, pa vse tiske so v hotele muzdele, to Švica je.
0: To pa res, ja. Hvala lepa za pozdrave, hvala lepa za lep glasbeni predlog. No, tako kot ste rekli, danes pazite na se, ko se bo ohladilo, bomo pa kaj drugega razmišljali.
1: Ja, ja, bomo pa kaj prav, ajde, živi, adio.
0: Adio, adio, srečno. Thank you.

0: kandidatov smo že ugotovili. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj Radio Sraka.
1: Tukaj pa Janko iz Sitanža.
0: Pozdravljeni, Janko, ste že v kratkih hlačah.
1: Ja sem pa že z vrta prišel, sem ga že zalil v vrnk.
0: Pridni, dobro. Ja, se mi zdi, tako, tako kuri pri nas tudi, če ne zalivaš in zjutraj in zvečer, je vse skup nič.
1: Boljše zjutraj, ne?
0: Boljše zjutraj, to pa, prav gotovo.
1: Ker se zelo vhladi in ni stresa tukaj, ne?
0: Tako je, tako je. Ja, ja no, če ćemo kaj imeti, a ne?
1: Ja, se moramo kar truditi.
0: Se treba kar, ja, ravno tako, če buljčka ne boš v zemlju, poredno ne vneč zraslo.
1: Ja, tako je res.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Ja, zdaj naslov, pa ne vem, če je to prav, Kosec in ženica od Slaka.
0: Aha.
1: Je to naslov?
0: Je. Dobro ste si zapomnili.
1: Ja, tole že dolg študiram, da bom dal, no, danes je uspelo.
0: Ponavad, človek samo ne sme biti preveč živčen, pa vse rata.
1: Normalno, normalno.
0: Lepo. Hvala za klic, lep dan vam želim.
1: Hvala, enako, srečno.
0: Se sliši vaše kdaj. Adio.
1: Se manda ja.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pri verouku župnik vpraša Janezka. Ali pri vas pred kosilom vselej molite? Janezek takoj izstreli. Ni potrebe, veste, moja mama dobro kuha.

Tako, pa smo pri horoskopu. Ponedeljek je pred nami, 29. junij, tako je zadnji ponedeljek v juniju, sredo je že julij, kako čas beži. Gremo, horoskop. Oven, z ljubeznijo uredite vse, pa se vam bo življenje spremenilo. Sicer preveč časa porabite za dokazovanje in iskanje rešitev ob pretirani občutljivosti na besede. Bik, ne igrajte se z ognjem in ne iščite ljubezenskih iskric drugje, če še vedno gorijo doma. Partner ne bo mirno gledal igric in tokrat lahko potegnete najkrajšo. Dvojčka. Imeli boste priložnost upeljati spremembe v korist mnogih, zato se ne umikajte. Čas je za močne poteze. Presenetilo vas bo, koliko ljudi vas zares podpira. Rak. Srečni boste v središču pozornosti in bližnji vas bodo podpirali. Lahko pa se opijanite od prevelike pozornosti ter besedno izzivate svojo okolico v dvoboj. Lev. Možnosti imate za dobre spremembe, predvsem v ljubezni, če boste le pravočasno zbrali dovolj poguma. Tako se vam bo vse življenje hitro sestavilo v vaše dobro. Devica. Pokažite kreativnost in ne skrivajte idej. Tako boste odprli novo poglavje in začeli sodelovati. Okrepil se bo vaš žar in pritegnili boste pozornost v ljubezni. Tehtnica. Ljubezen vas bo vodila in ne boste se ji mogli upirati. Kar da enkrat se boste znašli drugje. Spremembe bodo videti precej dramatično, a vi boste povsem mirni. Škorpion. Iskreno se pokažite javnosti in dosegli boste večje rezultate kot s taktiziranjem. Takoj se bodo vsi odnosi izboljšali in pravi ljudje bodo sami pristopili. Strelec. Končno se bodo stvari zlagale v normalno smer in lažje se boste odločili za nov način. A spet si boste nakopali preveč dela, da se odmaknete svojim čustom. Kozorog, nikamor se ne morete več skriti. Spremembe vam že dolgo trkajo na vrata in ljudje to opažajo. Zato si res dovolite, da se končno zgodijo temeljni premiki. Vodnar, ne boste mogli mirovati, dokler ne uredite vsega, kar čaka vas. Ne glede na to, da si želite odklopa, vas bodo okoliščine hitro prisilile v konkretno delo. Ribi, odločno boste začeli urejati finančne zadeve in povsem jasno vam bo postalo, da ne morete računati na druge, zato boste postali bolj natančni in organizirani. Tako nekaj smo pa le izvedeli novega, kaj ne da. Tukaj je današnji ponedeljek, tukaj je Radio Sraka, ura 6:47 minut. Pojdimo, če se komu še kaj zelo mudi, lahko tole naredi zdajle, dokler še ni preveč vroče. Dobro jutro!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Razkrivamo skrivnosti, kako vdržati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in

0: Купуем там, кер некай велям.
1: Али туди вас болио склепи?
2: Болело ме я, туди и в коленях. Все могуче се ми мало. Помагал е само глюкозамин, фарма норд и змит сменгеш.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanord vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Всем весел и насмеян, кер послушам радио срака.
1: Седьмая ура, прислухнимо новицам. Novice iz domovine. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomankljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniško. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za prihod za parlamentarni preiskavi o izraelski obveščevalni službi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegij predsednika državnega zbora. V Svobodi in Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o izraelski obveščevalni službi Black Cube ugotoviti, kdo je temu izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki obveščevalne službe Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca. Policisti so včeraj na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika, državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na tuje. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Neimenovani vladni uradnik Združenih držav Amerike je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom zadnje dni nadaljevali kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem včeraj izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug. Izraelska vojska je včeraj sporočila, da je v soboto ubila več pripadnikov

se opravičujem. Izraelska vojska je sporočila, da je v soboto ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbola. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo danes mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Evropske unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesja v trgovini med stranema. Na občinskih volitvah v avstrijskem Grazu so glede na prve projekcije zmagali komunisti. Dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov, sledi ljudska stranka s 25,6%, tretji so zeleni s 13,9%, nato pa svobodnjaki z 12,1%, poroča avstrijska tiskovna agencija APH. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina okrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru na kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerimi se soočajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo danes od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najviše dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti? V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Ob šestih je bilo v Novi Gorici jasno 22, Črnomelj 19, Celje 18, Kočevje 16, Kredarica pretežno jasno 13. Jasno pri 20 v Cerkljah ob Krki, v Mariboru, v Murski Soboti in v Novem mestu, jasno pri 19, na Brniku, v Portorožu, jasno pri 22, enako v Postojni. Ljubljana pretežno jasno 22, Slovenj Gradec pa jasno in 17 stopinj Celzija. Še na ceste,
Promet je zaradi jutranje prometne konice poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče zastoji nastaja predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Brezplačna telefonska številka Radija Sraka, če tudi vi opazite kakršnokoli posebnost. 08071 99. To so bile novice. 7:10 bo ura čez nekaj sekund. Dobro jutro in lep dan v naši družbi vam želimo.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

27 in 27 minut. Podim un cucat în unașe ceasopise. Slovenske novice o super zvezdni Luki Dončić umirje naše v centru Ljubljane, piše na prvi strani. A nekdo je pa preživel eksplozijo, ostali so brez doma. Družini Darje Škrlj je požar povsem uničil stanovanje v Tržiču. Bojijo se, da bodo zaradi počasne obnove države še eno zimo razseljeni. No. Rekordi tudi v najhladnejših krajih, tako je temperature v Sloveniji vse bolj tropske. O zdravilni moči objemu pišejo na strani 21, no, pa še morila dva, sodili le enemu. Savinčan Uroš Vozlič bo kmalo izvedel, ali bo moral sedeti več kot 20 let. Kaj pa dnevnik? Na prvi strani arheolog in kustos Martin Horvat je zapisal: Ljubljana je puhtela od trgovine in v mestu so bili trgovci iz vse Evrope. Aha. Kolumnist Dragan Petrovec pa se sprašuje, ali je cerkveni vrh poln sočutnih besed do beguncev le takrat, ko od državljanov nabira denar. Odgovora najbrž ne bo. Na prvi strani dnevnika tudi o urejanju voda in načrtih za okrevanje. Od možnih 310 milijonov evrov evropskih sredstev bo Slovenija v okviru evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost počrpala največ 118 milijonov evrov za protipoplavne ukrepe. Skoraj 200 jih bomo pustili, kot kaže. A zanimivo, so uporaba elektrike in energetike. Že okoli 64 tisoč slovenskih gospodinjstev ima na strehi sončno elektrarno. S 1. julijem pa bodo lastniki sončnih elektrarn presežke proizvedene energije prenesli drugim uporabnikom. Je, to je tisto, kar piše na veliko, ampak nikoli ne verjemite temu, da bi vam država kaj dala. Napovedani solidarnostni učinek utegne razbliniti poteza dobaviteljev električne energije, ki so uvedli zaračunavanja stroška souporabe, tako za prodajalca, kakor tudi za kupca elektrike. No, pa smo tam, kjer smo bili. In še današnje delo. Odpoved jeter zaradi prehranskih dopolnil. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje zaradi neustreznega jemanja prehranskih dodatkov so tudi v Sloveniji zabeležili akutne odpovedi jeter in ledvic. Jaz bi tudi še nekaj dal. Če bi naše zdravstvo delalo tako, kot bi moralo, in ljudje ne bi meseca čakali na svojo vrsto pri zdravniku, tudi prehranskih dopolnil ne bi bilo treba. Azijsko povpraševanje in nizke zaloge vzbujajo skrbi, o čem gre na rubriki Aktualno na strani 2. Napolnjenost evropskih plinskih skladišč ob koncu junija je precej nižja od povprečja zadnjih 5 let v tem času. Pri tem se Evropa zaradi bližnje vzhodne krize in vročine ukvarja z vse večjim azijskim povpraševanjem po plinu. No, pa ga bodo imeli Azijci, mi pa ne. Najzgolev temi dneva piše o infrastrukturi v vročini. Od odpornosti na podnebne spremembe smo še zelo daleč, še dlje pa smo v svetu od ukrepov, ki bi podnebne spremembe upočasnjevali.
Romanu Jermakovu, ki je postal državni prvak v kolesarstvu. Gaboriju pišejo pa še o mobilnosti. Težave zaradi vse večjih avtomobilov. Izgubljanje parkirišč, večja nevarnost za pešce in kolesarje, preozki vozni pasovi na gradbiščih. Bralec je z osebnim avtomobilom Hyundai Tucson vozil po avtocesti od Ljubljane proti Domžalam po zoženih voznih pasovih ob gradbišču. Nenadoma je počilo. Kombi na sosednjem voznem pasu je zavil naproti in z ogledali sta zadela drug ob drugega. Širina voznih pasov ob gradbiščih je skladna z zakonodajo, a so standardi v zakonu stari že več desetletij, kar ne ustreza več realnosti. Tako kot marsikaj drugega.

Komunala Novo Mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo Mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolinske Toplice, Žužemberk, Straža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijske enote Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Površje v sredo 1. julija predvidimo med 7. in 8. 45. Na območju transformatorske postaje Površje Dolenja vas v sredo 1. julija predvidimo med 9. in 10. 30. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov v ponedeljek 29. junija in v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizkonapetnostno obrežje ob 1 kW DV-ju za Volčko v sredo 1. julija v četrtek 2. julija in v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog. Na območju transformatorske postaje Jesenice Mokronog nizkonapetostno mrežje Sveti Rok v petek 26. junija predvidoma med 13. in 17. uro. Na območju transformatorske postaje Žalostna gora, nizkonapetostno mrežje proti Trebelnem, v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora, nizkonapetostno mrežje smer Lukek, v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postaje Bistrica Polje, nizkonapetostno mrežje Fendre, v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: ki so oskrbovani z transformatorske postaje staro apno 06-0940, velike lipljene 06-0944, male lipljene 06-0941, železnica 06-0942, medvedica 06-0919, rožnik 06-0943. V četrtek 2. julija od 8. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje staro apno 06-0940 izvod 2 za Bukovje. V petek 3. julija od 8. do 14. ure odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje staro apno 06-09 izvod 2 za Bukovje.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Zakaj naš avto bil dopolne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Kaj pa njema mi je pasata?
2: V redu je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ali tudi vas bolijo sklepi?
7: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
8: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam.
9: Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu. Energetski center Dolenjske. Cvitrova ulica, Novo mesto.
11: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

8 je ura na Radiu Sraka, čas za dopoldanske novice. Domače novice. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A jutri, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški dan. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o izraelski obveščevalni službi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki izraelske obveščevalne službe Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Policisti so včeraj na gorenjski avtocesti v smeri Karavank na odseku Lesce-Lipce ustavili 20-letnega voznika začetnika državljana Avstrije, ki je z avtomobilom na odseku, kjer je najvišja dovoljena hitrost 110 km na uro, vozil s hitrostjo kar 203 km na uro, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Po svetu. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali z zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Neimenovani vladni uradnik Združenih držav Amerike je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom zadnje dni nadaljevali, kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je med tem včeraj izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug. Poroča ABC. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo danes mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta, potem ko so voditelji članic Unije Evropski komisiji naložili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranima. Izraelska vojska je včeraj sporočila, da je v soboto ubila več pripadnikov proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta v bližini mesta Nabatije je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in Združene države Amerike sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je v tretji pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. Na občinskih volitvah v Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti, dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov. Sledi ljudska stranka s 25,6%, tretji so zeleni s 13,9%, nato pa svobodnjaki z 12,1%,
poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes poročili gasilci na območju Komiže na zahodu otoka, gorita borov gozd in grmičevje. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 je poškodovanih, so včeraj sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod reševin potegnili preko 30 ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija je včeraj sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vreme napovedza Slovenijo. Danes bo večinoma jasno. Na Primorske bo pihala šibka burja. Popovdne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popovdne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo ponižina velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popovdne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Ob 7. uri je bilo v Novi Gorici jasno in 25 stopinj Celzija, v Črnomlju 22, v Celju 21, v Kočevju le 18 stopinj. Kredarica pretežno jasno 13. Cerklje ob Krki jasno pri 22, v Mariboru pri 24 stopinjah, na Brniku pretežno jasno in 22 stopinj. Portorož jasno 24, v Ljubljani pretežno jasno 23, jasno pri 22 v Murski Sobotini, v Novem mestu pri 24 v Postojni, pri 19 pa v Slovenj Gradcu. Še na ceste. Zaprta je glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolini vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. In če opazite kakršnokoli posebnost, karkoli posebnega v prometu, brezplačna telefonska številka Radia Srakanič 80 7199. Hvala za vaš klic. To so bile novice, 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

Da, da, čas je za Črno kroniko, čeprav je sonce sije, ravno ne moremo reči sončna kronika. Ja, tako, vse pa tudi ne more biti sončno, ne? Poglejmo najprej, kaj so zapisali naši policisti za včeraj, takole, da so obravnavali 84 prometnih nesreč, od tega 12 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Nihče ni umrl. Lepo. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 58 kršitev javnega reda in miru ter 41 kaznivih dejanj. No, evo, 99, niti čez 100 ni šlo vse skupaj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 43-krat posredovali na javnih krajih in 15-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 2 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 3 vozila. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 15 vlomov, 13 tatvin, 5 poškodovanj tuje stvari, 3 kazniva dejanja nasilja v družini, 2 povzročitvi telesne poškodbe, 2 grožnji in 1 drzno tatvino. Tako, to so zapisali naši policisti, mi pa še pokukajmo, kaj so zapisali v kroniki za naše dolenjske posavsko območje. Včeraj ob 18 minut čez 7 se je v Globokem pri Brežicah pod vodstvom policije pričela iskalna akcija za pogrešano osebo. Aktivirane so bile ekipe Zveze reševalnih psov Slovenije, Dolenjske in Ljubljanske regije 1 in 2 ter skupini za iskanje pogrešanih oseb. Za iskanje so bili aktivirani tudi gasilci prostovoljnih gasilskih društev Globoko, Žuk Pelevec, Bukošek in Gabarje, enota za iskanje z dronom. Izhodišče iskalne akcije je bilo v naselju Globoko, kjer so preiskali širše območje naselja in del gozda Dobrava. Iskalna akcija še poteka. 23 minut čez 13 so v Dolnji Lokvici pri Metliki gasilci prostovoljnega gasilskega društva Lokvica s tehničnim posegom omogočili vstop reševalcem nujne medicinske pomoči v stanovanjsko hišo, kjer je bila obnemogla oseba. Gasilci so pomagali pri prenosu osebe do reševalnega vozila, na kraju so bili prisotni tudi policisti. 13 minut čez 14 je pri Vranovičih, to je pri Črnomlju, gorela trava ob cesti. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Vranoviči so pogasili požar na površini okoli 360 kvadratnih metrov. 3 minutke čez 15 pa se je pri spustu z Bohorja pri Krškem pri padcu poškodoval kolesar. Zanj so poskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Krškega, ki so občana prepeljali v urgentni center Brežice. 8 minut čez 15 pa je pri Bojancih v Beli krajini gorela trava. Gasilci prostovoljnika gasilskega društva Bojanci so pogasili požar na površini okoli 1200 kvadratnih metrov. Tako, to je bilo črnega za včeraj. Ni bilo kakšne groze, dobro. Naj tako le ostane še naprej.

lisičke, zajčki, smrčki, pečenice, ali ko jih mušnica zamenja, joj. Morska goba, šolska goba, hišna goba, lesna goba, goba gobi ni enaka, loči se z imenom vsaka, atomska je pa taka, da po njej ni več junaka, ni junaka, ni življenja, joj.

Lahko tudi že in kot goba, ampak to bomo malo kasneje. Temperature se počasi dvigujejo, pred nami pa rubrika Na današnji dan z ciljem 29. juni, kako pak. Leta 1793 se je na današnji dan v Krkčrudimu na Češkem rodil gozdar, izumitelj in tehnik Jozef Ressel, ki je znan po tem, da je izumil ladijski vijak. Leta 1797 pa se je v gradu Mala vas pri Dobrniču na Dolenjskem rodil slovenski misionar, škof in slovničar Friderik Irenej Baraga. Leta 1883 se je rodil italijanski politik, vodja fašistične stranke in diktator Benito Mussolini. Leta 1916 je na današnji dan svoj prvi polet opravilo letalo Boeing. Leta 1927 pa so 29. junija prvič preizkusili propeler s spremenljivim naklonom. Leta 1937 je 29. junija Joseph Armand Bombardier prejel patent za gosenično snežno vozilo.

Leta 1938 je 29. junija umrl zdravnik, skladatelj in pevovodja Anton Schwab. Leta 1942 pa so na današnji dan partizani napadli tovorni vlak pri železniški postaji Verd in tako rešili 332 Ljubljančanov, ki so jih Italijani hoteli poslati v internacijo v Gonars.

1967 pa so Izraelci po zmagi v šestdnevni vojni združili Jeruzalem. Ja, Izraelci. Leta 1974 je Izabela Perón prisegla kot predsednica Argentine in tako postala prva predsednica v zgodovini držav Zahoda. Leta 1991 so se predstavniki Slovenije v Zagrebu sestali s tremi zunanjimi ministri Evropske skupnosti in predsednikom Zveznega izvršnega sveta. Sprejeli so dogovor o ustavitvi sovražnosti, a do njegove uresničitve ni prišlo. Dopoldne so se vdali vojaki in zvezni policisti, ki so bili obkoljeni v letalski bazi Jugoslovanske ljudske armade na letališču Brnik. V Štrihovcu je bila razbita tankovska kolona, ki je prodirala proti Šentilju. Od predsedstva in vlade Republike Slovenije je Jugoslovanska ljudska armada z ultimatom zahtevala kapitulacijo Slovenije. Rok je bil 30. julij ob 9. uri. Zvečer se je sestala slovenska skupščina, se opredelila za mirno rešitev krize, vendar neodvisnost ni smela biti ogrožena. Leta 2007 je na današnji dan podjetje Apple na trg poslalo svoj prvi telefon. Krstili so ga za iPhone, no, skoraj pred 10 leti. Leta 2011 pa je TV Slovenija ugasnila še zadnje analogne oddajnike za prvi in drugi program. Če imamo leto, na isti dan leta 2011 je papež Benedikt XVI v svet poslal prvi tvit katerega koli papeža v zgodovini. Aha. Leta 2013 pa so se v Sankt Peterburgu na shodu na današnji dan zbrali zagovorniki pravic istospolno usmerjenih, ki so jih napadli njihovi nasprotniki. Ti so v podpornike homoseksualcev začeli metati jajca, dimne bakle in kamenje. Posredovali so policisti z gumijavkami in več deset ljudi pridržali. Shod je potekal nekaj dni potem, ko je zgornji dom ruskega parlamenta potrdil zakon o prepovedi tako imenovane homoseksualne propagande. Ta v praksi prepoveduje shode v podporo pravic homoseksualcev, upravičuje homofobna dejanja in predstavlja osnovo za kazenski pregon vseh, ki izražajo podporo istospolno usmerjenim. No, nekaj smo izvedeli, zapomnili si bomo Jozefa Resla, ki je izumil ladijski vijak, pa Friderika Ireneja Barago. Ja, lahko pa tudi leto 42, ko so partizani rešili 332 Ljubljančanov.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo danes ob 9:30 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Terapromo Slovenija o izdelkih za boljše počutje.
6: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12:20 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mitzmengeš o izdelku glukozamin Farma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

domače novice. Na finančni upravi Republike Slovenije samo še danes čakajo morebitne ugovore na informativne izračune dohodnine za leto 2025, ki so jih konec maja poslali nekaj manj kot 600 tisoč zavezancem. Te morajo vložiti tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo, če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oziroma je davčna obveznost ugotovljena napačno. Malo dogodkov v državnem zboru ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice. A torek, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o izraelski obveščevalni službi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegij predsednika državnega zbora. V Svobodi ter Levici in Vesni želijo s parlamentarno preiskavo o aferi Black Cube ugotoviti, kdo je izraelskemu podjetju naročil tajno snemanje pogovorov z vidnimi osebnostmi denimo iz politike in odvetništva, ter kdo je to plačal. Prav tako jih zanima, zakaj so predstavniki Black Cube obiskali sedež stranke SDS in ali je šlo za poizkus vplivanja na volilni izid parlamentarnih volitev 22. marca. Na tuje. Ameriška in iranska vlada sta se strinjali, da bodo prenehali zadnjim valom spopadov in dovolili ladijski promet skozi Hormuško ožino, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vladne vire. Neimenovani vladni uradnik Združenih držav Amerike je za televizijo ABC povedal, da so se tehnični pogovori o mirovnem sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom zadnje dni nadaljevali. Kljub medsebojnemu obstreljevanju in grožnjam predsednika Donalda Trumpa z vojaškim uničenjem Irana. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je med tem včeraj izjavil, da lahko le Iran ponovno odpre Hormuško ožino in nihče drug, poroča ABC. Kitajski minister za trgovino Wang Wentao se bo danes mudil na celodnevnih pogovorih o trgovinskih odnosih med Evropsko unijo in Kitajsko v Bruslju, kjer ga bo gostil pristojni evropski komisar Maroš Šefčovič. Sestala se bosta potem, ko so voditelji članic Unije Evropske komisije naročili pripravo ukrepov v odziv na neravnovesje v trgovini med stranima. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov, gozd in grmičevje. Pri gašenju sodelujejo tudi letala. Zagorelo je v nedeljo okoli 23. ure, ogenj pa se je hitro razširil med drugim zaradi suhega rastlinja in vetra. V boju z ognjenimi zublji sodeluje okoli 70 gasilcev za vsega otoka, na pomoč naj bi jim danes priskočili kolegi iz celine. Ogenj gasijo tudi s tremi posebnimi letali za gašenje, eno pa na terenu še pričakujejo, poroča hrvaški spletni portal televizije N1. Po navedbah gasilcev ogenj za zdaj ne ogroža hiš ali drugih objektov. V Kraljevu v osrednji Srbiji je v nedeljo potekal nov protestni shod v organizaciji srbskih študentov, na katerem se je zbralo nekaj tisoč ljudi. Na njem so poudarjali, da se sedanji vladi bliža konec, poroča srbski spletni portal televizije N1.
Na občinskih volitvah v Izraels v avstrijskem Gradcu so glede na prve projekcije zmagali komunisti dosedanje županje Elke Kar, ki so dobili 35,8% glasov. Sledi ljudska stranka s 25,6%, tretji so zeleni s 13,9%, nato pa svobodnjaki z 12,1%. Poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta minulo sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na najmanj 1450. Več kot 3200 je poškodovanih, so v nedeljo sporočile oblasti. Skupno so reševalci minuli konec tedna izpod ruševin potegnili preko 30 ljudi. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 8. tekmi Lige narodov in 4. na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1-3. Slovenski odbojkari so po 3 zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom. Skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali 6 zmag. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa je na prvi polfinalni tekmi Evropske lige v Nitri premagala Slovaško s 3-0. Slovenske odbojkarice so si prepričljivo zmago v gosteh na stežaj odprla vrata v finale. Povratna tekma bo v sredo v Ljubljani. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najviše dnevne temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22 na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Vreme po Sloveniji ob 8, v Novi Gorici jasno 27, v Celju in Črnomlju jasno pri 24, Kočevje 21, na Kredarici pretežno jasno 14. Jasno 26 stopinj v Mariboru, 25 v Cerkljah ob Krki, pretežno jasno in 24 v Mariboru. Portorož najtopleje jasno 27 stopinj, v Murski Soboti jasno pri 26, v Ljubljani, v Novem mestu, v Postojni pri 25 stopinjah in v Slovengradcu jasno in 22 stopinj Celzija. Še na ceste, še vedno zaprta glavna cesta Ljubljana Kočevje pri Dolenji vasi zaradi prometne nesreče. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radia Sraka 08071 99. To so bile novice, 9 in 9 minut je bila ravno kar ura.

19 minut, bi kljub vročini danes kam šli? No, lahko vas povabimo. Novomeški upokojenci so že ugotovili, da je vroče. Že ob 8 so pričeli v hiši sožitja z družabnimi igrami in šahom. Drugače pa v Kostanjevici na Krki vas vabijo danes med 10 in 15 uro v galerijo Božidar Jakac na filmsko delavnico za otroke in mladostnike in to bo vsak dan do 2. julija, torej od ponedeljka do četrtka med 10 in 15 uro v galeriji Božidar Jakac. Ravno tako med 9 in 12 uro celotedenska kiparska delavnica za otroke od danes pa do petka v galeriji Božidar Jakac, torej med 29. in 3. julijem. Letno gledališče na Muljavi se je zadnja dva konca tedna spremenilo v kraje med obmejno trdnjavo frankovskega grofa Gerona in slovanskimi naselji s knježjim dvorom, kjer Tugomer svojimi idejami išče pot miru in sožitja. Kakih 70 ustvarjavcev kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava uprizarja krstno priredbo Jurčičevega Levstikovega Tugomerja za letališče, za gledališče na prostem. Še je čas, da si predstavo gledate tudi vi. Na ogled je še ta petek 3. julija in soboto 4. julija. Ter še naslednji petek in soboto ob 21. uri. V primerjavu dežja predstava odpade, več informacij pa na spletni strani namuljavi.si.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Zopet bomo slišali nekaj nasvetov, kako pomagati sebi pri borbi z bolečinami, ali pa lahko bi rekli včasih tudi pri nasvetih, kako se bolečinam izognemo. Iz podjetja Terapromo, gospod Igor Nograšek, dobrodošli spet pri nas. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljeni.
1: Evo, da najprej takoj vprašanje tu, poletje je tu, vročina je tu. Ali nogavice vseeno delujejo, čeprav je vroče?
2: Absolutno. Še bolj delujejo, zaradi tega, ker naše telo še več energije daje in ta cilijant se dela to terapijo na naše noge. Ne? Tako da te nogavice so absolutno primerne čisto za vsa za vsak mesec v letu, tako da tukaj ni nobene ovire. Predvsem pa te nogavice zelo toplo priporočam ljudem, ki imajo krčne žile, težave s krčnimi žilami, pekoče podplate, mrzle noge. Ja, tudi poleti imajo ljudje mrzle noge, sindrom nemirnih noh, drveneni noh, skratka, te nogavice so res primerne čisto za vsakega in za čisto za vsak letni čas.
1: Ja, sicer dobro nam je znano, kogar noge zebe, ga zebe lahko je zunaj 40 stopinj, je tako, to je to.
2: Ja, presenetljivo, veliko ljudi ima težave z mrznimi nogami tudi preko poletja. To mene je res presenetalo in lahko povem, da nogavic preko poletja skoraj več prodamo, kot preko zime. Tako da je zadeva res deluje. Namreč v 12 letih bi ljudje siguran že pokazali, da poleti pa nogavice niso za prodajati, ampak nasprotno je povpraševanje in to nas najbolj veseli, predvsem nas pa najbolj veseli, da so ljudje res prepoznavajo v teh naših nogavicah s celijantom, da je to tista dodana vrednost za boljšo kvaliteto zdravja naših nog.
1: Za bolezni, ki nas mučijo dlje časa ali pa tudi samo za utrujene noge, je tisto, kar je veselo, nič ni treba jesti, nobenih zdravil, nobenih dodatkov, le obujemo in oblečene imamo lahko praktično 24 ur na dan.
2: Točno to. Pa da takoj razjasnimo, ne govorimo v teh naših kratkih nogavicah, ki sežejo malo čez gležen, se pravi, to je ta naš poletni model. Učinek je popolnoma enak, ali so daljše nogavice ali krajše nogavice, s tem, da je v teh poletnih mesecih je bolj primerno, so te kratke nogavice, se pravi, ki sežejo malo čez gležen. Isto se v stopalnem delu se nahaja ta celijant, se pravi, ti naravni minerali, ki bistveno izboljšajo prekrvitev. Peta je anatomsko oblikovana, šivi se v zonani, se pravi, da nogo ne moti, tudi če imamo občutljive kožo na nogah. Elastika je pa izredno nežna, kar je izredno pomembno, zato da ne stiska, da ne dela teh kolobarjev na naših nogah.
1: No, to je zelo, zelo pomembno. Ljudje, ki imajo težave z nogami, imajo ponavadi zelo, zelo občutljivo kožo in nogavice so res prilagojene vrhunsko. Za vse, ki vas zanimajo še druge stvari, o katerih danes ne bova govorila z gospodom Igorjem, brezplačna telefonska številka podjetja Terapromo, 0-80-30-80. Še enkrat, 0-80-30-80. Za kakršnokoli vprašanje na svet ali pa seveda tudi za naročilo. Gospod Igor, nogavice primerne za vsakogar? Je tako?
2: Tako je, ja, te nogavice res toplo priporočamo ljudem, ki imajo težave, se pravi bolečine s krčnimi žilami, potem mrzle noge, drevnenje noh, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, potem pekoči podplati, sladkornim bolnikom, vemo, da sladkorni bolniki imajo nižjo vrednost kisika v krvi in s tem nogavicam si res ta del lahko bistveno izboljšajo. Tako da te nogavice so res primerne čisto za vsakogar. Na voljo so v velikostih od 36 do 47 in v dveh barvah, v črni ali pa beli barvi. Tako da absolutno se splača razmisliti in poklicati nas, ker te nogavice so res fantastične.
1: Dolgo zdržijo?
2: Ja, ogromno pran, vzdrževanje je čisto enostavno, bom rekel, velika večina jih pere na roke v mlačni vodi z detergenti, praški, mehčavci, lahko se vse uporablja. Če pa peremo v pralnem stroju, je pa to peremo na 30 stopinj, pa ravno tako lahko vse uporabljamo. Edina omejitev je, da jih ne sušimo v sušilnem stroju ali pa na kakšnem vročem radiatorju. Sicer to v poletnih mesecih vroči radiatorji odpadajo, je pa fajn na zraku, na soncu se posušijo zelo hitro in kot rečeno prenesejo res, res ogromno pran in so trpežne.
1: In lahko naročimo dve različne številke ali dve različne barvi.
2: Vse lahko kombiniramo.
1: Super. Lahko kombiniramo tudi kakšen krasen popust za srakarje.
2: Seveda, smo ravno za vaše poslušalce smo pripravili res izreden popust. Se pravi, za ob naročilo enega para je akcijska cena 30 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh parov je pa 45% popusta, cena je 48 evrov za dva para, pa brezplačna poštnina, tako da več se splača in absolutno je fajn izkoristiti to priložnost zdaj.
1: Seveda, izkoristite priložnost od telefonu roke, odtipkate nič 80 30 80 in si naročite, tudi nogavice so tudi krasno darilo za koga, nič 80 30, 80 in naredite tudi nekaj zase. Prej boste nosili te nogavice, ne bo treba proti bolečinskih mazil, kot je naprimer gel s konopljom in CBD-jem, ki ga tako hvalimo in ki ga tako radi imamo. Obljubili ste, da ga ne bo nikoli zmanjkalo.
2: Ne, zmanjka ga res ne bo, predvsem zaradi tega, ker je res učinkovit in ker je res tako veliko povpraševanje. Zdaj smo ga dali ponovno v akcijo, ker je se primeren čas, se pravi, to je gel, konopljin gel s dodan s CBD-jem, isto je divji kostan noter, arnika ognjič, potem tukaj še timijan rožmarin. Skratka, same naravne sestavine, ki bistveno vplivajo na težave s kožo, se pravi, kakšen atopičen dermatitis, luskavica, potem recimo razni alergijski odzivi, ki se pojavijo na koži, razne vnetja, pri teh stvareh je ta gel res, res super zadeva. Konoplja kot taka pa vemo, da je izredna protibolečinska, se pravi, ko se pojavijo sklepni artritis, revmatski artritis, pri teh težavah je ta gel res, res učinkovit. Je pa zelo pomembno, da se mažemo s tem gelom trikrat na dan. Embalaža je kar 600 ml, se pravi, to imamo res za kar dolgo časa. Skratka, je gel zelo primeren za težave sklepi in za težave s kožo.
1: Zelo primeren se mi zdi tudi za poletje,

0: 80. Lepo je, gospod Igor, da ta gel lepo diši in je popolnoma nemasten, ko namaže, ni ga sploh treba masirati, samo namažemo in pustimo.
1: Res je, prednost je v tem, da se lahko čisto tanko namažemo in to je res odlična zadeva. Ta gel je res fantastična stvar. Moram reči, da tudi po britju recimo umirja kožo kot sem prej rekel, ne, razne alergije, umirja kožo, skratka res deluje tako pomirjevalno na našo kožo, ker konoplja, kot rečeno, je izredno učinkovita pri težavah s kožo, pri težavah s sklepi, se pravi, če nas koleno boli hrbtenica, sklepni artritis, revmatski artritis, kot rečeno, skratka, ta gel je super zadeva in prodajamo ga že dolgo časa, sploh pa zdaj, ko je dodan še CBD, je še bistveno bolj učinkovit, tako da absolutno pokličite, zagotovite si ta gel, zdaj v teh poletnih mesecih vam lahko zelo, zelo prav pride.
0: Pa še, kot sva rekla, kar je da popolnoma naraven, brez bravil, brez konzervansov, brez vsega, edino dobro, če je po pri vročini v hladilniku, je tako?
1: Ja, to je res, ja. Je pa tudi stvar, da mehča to trdo kožo na petah, na komovcih, skratka, res je tako vse stransko uporaben in lahko ga uporablja kdorkoli od 3. leta starosti naprej, tako da je zelo primeren, je pa fajn, da ga imamo v hladilniku zdaj v teh vročih dneh, drugače pa ni bene potrebe, lahko na čisto na sami temperaturi pa bo čisto lepo delal.
0: Dobro, no, evo, če bo lepo delal, lepo bi bilo tudi, da dobimo kakšen popust za poslušalce Radia Sraka.
1: Seveda bomo zrihtali, popusta je kar precej, se pravi, ob naročilu enega je akcijska cena 32 evrov plus poštnina, ob naročilu dveh komadov je pa cena 48 evrov in brezplačna poštnina, se pravi tudi tukaj je kar 45% popusta, tako da danes smo pri večji količini res kar radodarni s popusti, se pravi ob naročilu dveh parov stopalk ali dva komada konopljenega gela je cena 48 evrov pa brezplačna poštnina, tako da pohitite, zagotovite si svoje izdelke za vaše boljše zdravje.
0: In izkoristite popust, ponucali bomo pa tako in tako, ker so stvari res zelo dobre. Ups, najne minutke so mimo. Gospod Igor, ampak nič hudega. Kmalo zopet na svidenje v studiju Radija Sraka, za danes hvala lepa, vi pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da ne bo zmanjkalo, boste rekli, da nisem poudaril, nič 80. 30, 80, pa še brezplačna telefonska številka, nič 80, 30, 80. Gremo po štumfe in po gel. Gospod Igor, srečno.
1: Hvala.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Tudi danes zanimiva tema, poučna in še posebej, no, boste slišali, ko seveda na drugi strani telefonske zveze pozdravim našo današnjo gostjo. Z nami je gospa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. Gospa Ana, dobrodošli na valovih Radia Sraka.
2: Hvala in en lep dobar dan tudi vam.
1: Gospa Ana, najprej nam predstavite za vse tiste, ki ne vedo, kaj je to Simbioza.
2: Ja, Simbioza je organizacija, ki se že več kot 15 let trudi pri digitalnem opismenjevanju vseh generacij. Naš najmlajši udeleženec je bil star 5 let, najstarejša udeleženka 110 let in vse, kar je vmes. Torej se trudimo, da imajo vse generacije dostop do digitalne družbe.
1: Ja, smo že kar pred nekaj časa ugotovili, da brez tega ne bo šlo več. Mladina z tem, kot kaže, nima težav, ampak vseeno sem ostal brez sape. 110 let stara, najstarejša, kako bi rekel, ljubiteljica vašega znanja.
2: Ja, bo držalo. To nam je tudi navdih, da v bistvu nikoli ni pravzaprav prepozno, da poskusimo kaj novega, da se kaj novega naučimo, ker pravzaprav učenje poteka tako ali tako celo življenje. In jaz vedno pravim, da mi je ta gospa navdih in tudi navdih vsem ostalim, ki mi pravijo, ne vem, ja pa se sem že star 80 let, pa tega ne potrebujem. Jaz vedno pravim, da za znanje nismo nikoli prestari ali pa premladi.
1: Tako je, kot včasih so ljudje rekli, kajne, da več znaš, več veljaš, ampak danes se mi zdi se ta pregovor lahko tudi malo spremenil, lažje gre skozi življenje.
2: Ja, bo držalo, lažje gre skozi življenje, če osvajamo nova znanja, je pa tako, a ne, torej tehnologija nas tako ali tako vse prehiteva, ne zdaj samo starejše, ampak vse generacije in pomembno je, da poskušamo slediti, no, temu tempu tehnologije in pa da v bistvu tehnologijo jemljemo bolj kot orodje, a ne, torej orodje, ki nam olajša življenje.
1: Prav gotovo. Enostavno povedano, kdor se uspešno seznani z novo digitalno tehniko in z vsem tem, to je enako, kot če bi šel na morje peš ali pa z avtomobilom. Je mnogo lažje z avtomobilom.
2: Tako, res je. Ampak hoja pa je še vedno opcija.
1: Ja, to seveda je, brez tega. To naj bo digitalna, takšna ali drugačna. Še vedno bomo imeli in vrtiček, in harmoniko, in ne vem kaj vse svojega. Samo kot včasih pa lahko pomaga. Danes se bova pogovarjala o Magdi. Kaj je to Magda?
2: Ja, Magda je naša prva brezplačna slovenska mobilna aplikacija za starejše, ki jim pravzaprav na prijazen, preprost in varen način pomaga pri vstopu v digitalni svet. Je pravzaprav aplikacija, kjer so na enem mestu združene vse pomembne vsebine in informacije za starejše in pravzaprav se znotraj aplikacije orientiramo na področja, ki pomembno vplivajo na kakovost in pa samo aktivnost. Zdaj namenjena je pa predvsem starejšim odraslim, pa seveda tudi vsem, ki si želijo dostopati do raznolikih videosebin v naši učilnici, telovadnici, do nekih vsakdanjih novic in podobno.
1: A se pravi, aplikacija namenjena starejšim, naložimo jo na mobilni telefon?
2: Tako, lahko jo brezplačno naložite na vaš telefon preko trgovine Play ali če ste iPhone uporabniki preko App Store. Za vse uporabnike je torej aplikacija brezplačna, naložimo si jo na telefon in jo začnemo lahko prosto uporabljati.
1: No, zapomniti si morajo še tisti starejši, ki niso ravno vešči, da se ji reče Magda, ko bodo vnuke lovili za telefonom, daj mi tole Magdo, naštimaj na telefon, da bodo prav povedali. Te mlajši jo bojo takoj našli, a ne?
2: Ja, mlajšim tudi starejšim. Morda samo anekdota, od kje je samo ime Magda. Magda je babica, ki je pravzaprav sprožila samo simbiozo pred 15 leti, ko je nekako jezno vrgla s časopisi in vprašala, kaj je to www. Ne? Takrat je bil pojav interneta in podobno in posod je pisalo, več informacij najdete na www. In zdaj smo v bistvu to aplikacijo poimenovali po tej babici.
1: Po babici Magdi, dobro. Se pravi, je že kar nekaj časa dostopna?
2: Tako, aplikacija je dostopna že 5 let in jo uporablja že več kot 11 tisoč uporabnikov.
1: O, lepo. Se pravi, namenjena starejšim, da jim olajša, olajša življenje, pa tudi lahko tudi popestri, ko ste prej naštevali in telovadba in videi in koristni nasveti. To Magdo razvijate, razvijate nenehoma in napredujete in dodajate vsebine.
2: Tako je, bo držalo. Magdo razvijamo skupaj seveda z uporabniki, torej starejšimi že od vsega začetka in pravzaprav vsako leto delamo nekak revizijo oziroma obnavljamo, nadgrajujemo in podobno. In zdaj nazadnje smo jo pač nadgradili z spletno platformo, torej z podaljškom mobilne aplikacije, da lahko uporabniki pravzaprav gledajo vsebine tudi na večjem zaslonu. Torej, kadarkoli gremo v nadgradnjo in tudi pravzaprav že od samega začetka vsebine ustvarjamo skupaj s starejšimi.
1: A, to je pa lepo, da ste prilagodili tudi za večje ekrane. Ja, starejši bolj slabo vidimo, pa včasih pa še če je kakšen peden malo, kakšen peden večje. Gospa Magda, kako glede na, vem, da poznate razmere, kako so danes slovenski starejši, bi rekel, nekako digitalno pismeni glede na ostale? Ali nam dobro gre?
2: Ja, zdaj, rekla bi tukaj zelo različno, ne? Imamo starejše, ki so zelo spretni in tudi radovedni, po drugi strani je pa še vedno več tisoče ljudi, ki so izključeni iz digitalnega sveta in ki še vedno potrebujejo osnovno podporo. Rekla bi, da največja razlika ni v starosti, ampak v bistvu tem, koliko priložnosti za učenje so imeli in če imajo ob sebi nekoga, ki jih v bistvu spodbuja. Torej bolj bi rekla, če imajo priložnost, da osvojijo ta znanja, da pridobijo ta znanja in da so nekako vključeni v ta digitalni svet. Tako da bi ocenila zelo, zelo različno.
1: Zelo. Se mi zdi tako kot drugače, nekateri včasih, kako so rekli, navada je železna srajca in ko si starejši, menda imaš rajši, bolj umirjeno, novosti nas ponavadi spravijo obživce, ampak dokler ne ugotoviš, da včasih je pa kakšna novost hudičevo koristna, samo moraš imeti malo korajže in se spopasti s težavo.
2: Ja, jaz se tu strinjam, bi pa rada te omenila, da pri mnogih starejših ni težava motivacija, ker se želijo naučiti, je pa res, da potrebujejo neko varno okolje, tudi jasna navodila, svoj čas, da v bistvu to znanje tudi utrdijo v praksi in ravno zato recimo tudi naša Magda, a ne, torej ni le neka aplikacija, ampak je v bistvu orodje za podporo po delavnicah, ki v bistvu pomaga, ko učitelja ni več ob njih in izkazalo se je v bistvu skozi tekom leta, ne, da je v bistvu ta podpora po delavnicah pogosto manjkajoči člen v tem procesu učenja in na to odgovarja v bistvu tudi naša Magda.
1: Lepo. Še se bova pogovarjala o Magdi, ampak naši poslušalci imajo zelo radi tudi glasbo. In verjeli ali ne, naša današnja sogovornica, gospa Ana, je izbrala prekrasno pesem Majde Sepe med iskrenimi ljudmi. Uživajmo vsi skupaj, potem pa z pogovorom nadaljujemo.

0: Oddaljen vsakdanjik poslušate, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pogovarjamo se z gospo Ano Pleško, direktorico in soustanoviteljico Simbioze, o Magdi, o mobilni aplikaciji za starejše. Gospa Ana, prej ste rekli kar širok nabor vsebin v tej mobilni aplikaciji, tudi učilnica. Naštejte nam malo, kaj vse lahko najdemo, kaj vse zanimivega, tisto, kar starejši potrebujejo in česar bodo veliko krat veseli in presenečeni, da so našli na Magdi.
1: Ja, zdaj v naši Magdi najdejo dnevne novice, kjer lahko pregledajo aktualne novice vsebine z področja zdravja, digitalnih tem, družbenega dogajanja. Tukaj bi rada izpostavila, da so novice prilagojene in zbrane na enem mestu, kar v bistvu zmanjšuje tudi to prepravljenost z informacijami in pač informacijami, ki niso resnične. Potem najdejo, kot že omenjeno, a ne učilnico, kjer najdejo video vodiče, kjer lahko korak za korakom pravzaprav pregledajo, kako uporabljati pametni telefon, računalnik, različne spletne storitve in velik del uporabnikov tudi pravi, a ne, dobivamo povratno informacijo, da jim to pomaga doma, ko nimajo nikogar ob sebi ali pa če želijo obnoviti svoje znanje. Tu bi izpostavila tudi funkcionalnost telovadnice, torej telovadnica, kjer imajo zbrane vaje za gibanje, za zdravje, ki starejšim v bistvu pomagajo ostati, da ostajajo aktivni, še v bistvu posebej takrat, ko nimajo možnosti udeležbe na vadbah v živo. Omenila bi tudi infotočke. V infotočki so zbrani vsi pomembni kontakti in informacije, torej od zdravstva, storitev, kot so prevozi, pomoč, banke, pošte, humanitarne organizacije, knjižnice, torej nekak tu jim olajšamo, ne, torej iskanje informacij po različnih spletnih straneh. Omenila bi tudi, da imamo različne predloge izletov po regiji in pa miselne igre, hkrati pa tudi možnost poslušanja radijev, torej razvedrila, kar uporabniki pogosto opisujejo tudi kot družbo skozi dan, prav tako pa lahko poslušajo preko Magde tudi vaš radio.
0: No, evo, pa že en velik razlog, da je, da si, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pojdite pokukat, kaj je Magda, naložite si, če ste, niste ravno vešči vsega skupaj, vam bo kdo mlajši, kakšen vnuček to uštimo, potem se boste pa le v učilnici se naučili sami. Gospana, to je vse brezplačno.
1: Tako, Magda je popolnoma brezplačna za uporabnike, ker si želimo, da ima dostop do digitalnih vsebin, do vsebin, ki so združene na enem mestu vsakdo. Pač potrebno je seveda imeti pametni telefon, interneta, ne, ampak drugače pa je brezplačna. Zdaj, če pa pametnega telefona nimajo, a ne, pa kot so že prej omenila, naša nova nadgradnja je nova spletna platforma Magda, ki si jo lahko ogledajo preko računalnika ali pač tablice. Je pa v bistvu platforma, kjer lahko dostopajo tudi brez pametnega telefona. V primeru, da kdo pametnega telefona še nima. Ne?
0: Tako je. Kaj, gospa Ana, kaj najbolj pohvalijo uporabniki Magde in vsi tisti, ki brez nje več skoraj ne morejo živeti?
1: Ja, zdaj, pohvalijo to, da je Magda preprosta, da ima seveda slovenski jezik, da je neka pač tudi prijaznost vsebin in tudi občutek, da je v bistvu aplikacija narejena zanje. Zdaj, velikim pomeni tudi to, da jih ne zasipamo z informacijami, ampak da jih v bistvu vodimo korak za korakom in da so pravzaprav vse vsebine zbrane na enem mestu. No? In uporabniki v bistvu najbolj cenijo tiste vsebine, ki jim pravzaprav neposredno pomagajo pri nekih vsakdanjih izzivih in pa tudi neki večji samostojnosti, ko bi rekla na kratko.
0: Lepo, ker že prej sva se pogovarjala, da tole Magdo razvijate tudi naprej, življenje gre naprej in potrebe starejših in pa ja, tudi mlajši se spreminjajo, tako da pravite, da se boste potrudili, da bo Magda za vse kakršnekoli nove se težave pojavile, poizkušala stati ob strani starejšim. Tako da ne bo, ja. Nič, ne bo nič narobe, če se naučimo uporabljati Magdo.
1: Tako, res je. Ja. Naš dolgoročni cilj seveda ostaja še vedno enak, da Magda postane neka digitalna sopotnica starejšim, ki povezuje informacije, učenje, zdravje in druženje v bistvu na enem mestu, na način, ki je nekako dostopen, prijazen in prilagojen potrebam. Kot pa že omenjeno, ne, seveda potrebe se spreminjajo, vedno več je nekih potreb po varnosti na spletu, tudi razumevanje e-storitev, uporaba umetne inteligence, zdravstvene digitalne storitve in podobno. In opažamo v bistvu, da si tudi starejši želijo ostati aktivni, ne zdaj sam slediti, ampak tudi sodelovati v tej digitalni družbi. In Magda bo seveda sledila temu tempu.
0: Tako je, pač življenje gre naprej, mi gremo z življenjem za roko v roki in ni dobro dovoliti si, da ostanemo zadaj, še vse posebej starejši nismo namajni, da gre ta tehnologija tako hitro naprej, kaj ne, da v tistih 50-ih letih se je zgodilo malo, v zadnjih 20-ih pa ogromno.
1: Ja, že v zadnjih letih, tako. Recimo, a ne.
0: Tako že v zadnjih, vedno hitreje gre. Kaj menite, že je povprečen Slovenec, ni tako zahtevna uporaba, da se kdorkoli z majhnimi nasveti ali pa pomočjo ne bi bil sposoben uporabljati Magde. Ni potrebna ne vem kakšna izobrazba.
1: Ne, za uporabo Magdo definitivno ne. Kot rečeno, je pač razvijamo z mislijo za enostavno in preprosto uporabo, a ne? Pa kot sva rekla, ne, pač tehnologija res napreduje hitreje kot kadarkoli. In bo potrebno, naše aplikacije Magde, seveda tudi več dostopnih programov, lokalne podpore, kjer se bomo imeli možnost to pravzaprav tudi naučiti. Ne. In zato recimo imamo mi tudi simbioza mobilno enoto, ki potuje po ruralnih krajih po celotni Sloveniji in kjer v bistvu omogočamo ta digitalna usposabljanja tudi v krajih, kjer usposabljan sicer ni. In skušamo nekako navdušiti ljudi, da se priključijo, da vidijo, da tehnologija ni noben bav-bav in da vsakdo lahko premaga ta strah.
0: O, krasno. In potem, treba obiskati Magdo in na Magdi piše, kje in kdaj bo mobilna enota.
1: Tudi, tako.
0: Evo, prav prijeten klepet je, skoraj pozabim, da moramo vsake toliko časa prisluhniti glasbi. No, dajmo, tudi ta valček je zelo lep.

0: Ne bomo klonili, ne bomo, če prav je včasih, ja, ko si starejši, res malo težje. Z nami se strinja današnja sogovornica gospa Ana Pleško, direktorica in soustanoviteljica Simbioze. O Magdi se pogovarjamo, mobilni aplikaciji namenjeni starejšim. Gospa Ana, tako bi rekli, da nekatera digitalna znanja so zadnje čase že skoraj da nujna, a ne?
1: Ja, tako, bo držalo. Če dalje več njih, torej danes že težko pridemo do zdravnika ali podobno in zato je pač pomembno, da se izobražujemo, da sledimo tem. Seveda pa še vedno, a ne, torej pri Simbiozi se zavzemamo, da ima vsakdo dostop do digitalnih znanj, hkrati pa da ima seveda tudi priložnost, če tehnologije ne zna uporabljati, da pride tudi pač po navadnem stiku recimo do zdravnika. A ne. Torej tudi opozarjamo na izzive, ki jih prinaša v bistvu razvoj tehnologije, zato ker eno je, a ne, torej, jaz bi rekla, da starejši ne, da nimajo motivacije, ampak izziv je, da pač nimajo ki pridobiti znanj, zato ker ni pač nekega sistematičnega digitalnega opismenjevanja in potem nastane izziv, a ne, torej ni največja ovira, a ne, torej nek strah, ampak predvsem tudi neznanje, ki pa se ga da, a ne, torej premagati z učenjem, a ne. Tako bi rekla.
0: Tako, pa včasih je tudi res, prvi korak je ponavadi najtežji. Ste s tem srečali tudi pri uporabnikih Magde do sedaj, da so vam povedali sami, da kakšno olajšanje, ko se z vsem seznaniš in postane domače, potem se pa čudiš, čega si se bal prve dni.
1: Ja, tako je. Pač tudi pri uporabi Magde imamo veliko lepih zgodb, lepih povratnih informacij, ki v bistvu starejšim resnično pomagajo, a ne. Zdaj niso samo številke, ki so pač prej omenila, torej že več kot 11.000 uporabniki po vsej Sloveniji, ampak v bistvu te zgodbe, ko nam uporabniki povedo, da so si, ne vem, s pomočjo Magde prvi sami uredili neko digitalno pravilo, poslali elektronsko pošto, poslali kakšno sporočilo, se naučili uporabljati kakšne nove funkcionalnosti na telefonu in to nam v bistvu daja nekako smer, da ni aplikacija samo neka zbirka nekih vsebin, ampak da v bistvu pomaga ljudem do neke večje samostojnosti in pa tudi samozavesti pri uporabi. Ne? In v bistvu tudi to je bil naš cilj že od samega začetka, da starejšim ponudimo to podporo v tem digitalnem svetu.
0: Ali ravno prej sva se ste rekli, kako v zadnjih letih, kako v mesecih stvari napredujejo, da komaj kaj dohajamo. To pomeni, da danes se naučiti uporabljati Magdo in njene dobrobiti pomeni, da nas prihodnji dnevi ne bodo tako hitro zagrabili za vrat in da bomo ostali nepismeni, če rečem po domače.
1: Ja, upam, da bo veliko ljudi Magda seveda pomagala pri vstopu v digitalni svet in da ne bodo ostali izključeni iz digitalnega sveta. Še vseeno pa seveda je fino, če le imate to možnost, da obiščete tudi kakšno delavnico digitalnega opismenjevanja, kjer v bistvu boste v varnem okolju šli korak po korak in se spoznali v bistvu, ne vem, s pametnimi telefoni, računalniki, tablicami, pa s tisto tehnologijo, ki jo boste uporabljali.
0: Dobro, nam gre, ali je tako, lahko bi rekel, Slovenci razumemo, zakaj gre na splošno. Ali podpirajo vaše delo, podpirajo vaše prizadevanja, razumejo. Zdi se mi, da tudi, ne vem, država bi morala imeti globoko razumevanje za to, kar počnete, kajti starejših nas je vedno več.
1: Ja, tako je. Saj, moram tukaj povedati, da tudi zadnja leta država podpira določene naše programe, recimo Simbioza mobilna enota preko mobilnih herojev, kjer v bistvu potujemo po celotni Sloveniji, tudi financira ministrstvo za to, da lahko izvajamo brezplačne delavnice. Seveda pa ne, je moja želja, ne, in tudi kako čem reči, bolj dolgoročna in tudi kratkoročna, ne, nazadnja, ne, da bi v bistvu to digitalno pismenjevanje starejših postalo nekak sistemsko urejeno in v bistvu tudi dolgoročno podprto, ne, ker to ni, jaz pravim, ne gre za enkraten projekt, ampak je v bistvu to neka stalna javna skrb, ker staranje prebivalstva in hkrati s tem povezana dolgoživa družba je dejstvo. Dejstvo je tudi, da tehnologija napreduje hitreje kot kadarkoli in zato se mi trudimo in tudi opozarjamo na to, da digitalna vključenost mora veljati za vse generacije, ne, tudi za najranljivejše skupine. In v bistvu že to, da se starejši opogumi, da pride na delavnico, je en velik aplavz za njega, zato ker pač oni niso rasli s to tehnologijo in da premaga ta strah, da pride, da se začne zanimati, je to že en velik korak. Potem pa je pač potrebno, da vsi kot družba poskrbimo, da imajo priložnost in dostop do teh znanja.
0: Gospana, ali mislite, da je Magda zadosti prepoznana ali zadosti reklamirana ali kaj, kako naj rečem, da zadosti starejših ljudi ve, da Magda sploh obstaja?
1: Jaz bom rekla, da še vedno premalo. Mi bi si želeli, da Magda uporablja čim več ljudi, ker verjamem, da jim bo pomagala pri vsakodnevnih aktivnosti in zato smo zelo veseli, ko lahko preko recimo vašega radija, preko drugih medijev ozaveščamo v bistvu o tej aplikaciji oziroma informiramo uporabnike, da Magda obstaja in da jo bo uporabljalo še več uporabnikov. Mi se bomo vsekakor trudili, da bo Magda res pač ta sopotnica, ki jim bo pomagala pri vsakodnevnem življenju, je pa res seveda ja, prvo morajo izvedeti za njo, si jo naložiti, jo začeti uporabljati in verjamem, da jim bo postala super sopotnica. Ne? Zato ker za nas je velika potrditev, tudi ta številka 11,000 uporabnikov, da je bila potreba v bistvu resnična, in da smo zgradili nekaj, kar ljudje v bistvu uporabljajo v vsakdanjem življenju. In v bistvu zelo nas veseli, da v bistvu ta rast ni zdaj rezultat nekih kampanj, ampak da v bistvu tudi ljudje govorijo, ne, torej priporočila. Ne, starejši v bistvu sami tudi pogosto širijo med seboj. Je pa res, ne, da zdaj, ko vidimo ta njen vpliv, si želimo, da doseže širši krog starejših. Ne, tudi v okoljih, kjer digitalna izključenost ostaja nizka. Ne. Tako da seveda bi si želeli še več uporabnikov.
0: Mislim, da bi lahko z tega mesta nagovorila tudi vse tiste mlade in mlajše, ki z levo roko uporabljajo, imajo digitalizacijo v krvi, da bi lahko, ko pridete k dedku ali pa k babici, babica, pred sem ti bom nekaj pokazal. A ne, da jih vi, ki ste domači, ker se veste, če se starejšemu pokaže nekdo to, ki to obvlada, je takoj videti bolj dostopno kot nekdo, ki se lomi na vsakem koraku.
1: Ja, tako je. In mladi imamo veliko in pomembno vlogo, a ne, da starejšim približamo tehnologijo na bolj sproščen način, da jim pokažemo, da to ni bav-bav, a ne, je pa res, da se moramo tudi mladi, a ne, naučiti neke potrpežljivosti, spoštovanja in da v bistvu ne hitimo, a ne, ampak da si v bistvu vzamemo čas, da smo potrpežljivi, da ne rečemo, ja, se sem ti že pokazal, ampak raj takrat pokažemo še enkrat, ker v bistvu je za starejše pomembno, seveda, pač ni pomembno samo znanje, ampak tudi občutek, da niso oni neko breme. In če jim bomo to pač večkrat pokazali, jaz verjamem, da se bo pač tukaj tudi poznal napredek in potem je nekaj najlepšega, ko dobimo od svoje babice kakšno lepo sporočilo, kakšen klic in podobno. A ne?
0: Tako je. Moramo samo, samo zavedati, da tudi mi, ko smo bili otroci, nismo imeli občutka, da smo staršem v breme, ker so nas morali fotrati in paziti in ne vem kaj. Zdaj je čas, da jim mi to vrnemo, da jim pokažemo, da nam niso v breme, sej ni se treba popraviti, spovedati jim, a ne da, da jih zanaučimo to zaradi tega, da bomo imeli manj dela z njimi, ampak njim se bo pa tudi fajn zdelo.
1: Tako res je.
0: Gospa Ana, evo, še minutko, dve, tri imava. Poslanico vsem starejšim še enkrat jim ponudite, povabite, naj gredo obiskat Magdo in sami sebi polepšajo življenje.
1: Ja, tako je. Kot že omenjeno, lahko si jo brezplačno naložite preko trgovine Play ali App Store. Sicer pa naša spletna nadgradnja, ki jo najdete na magda.simbioza.eu. Sicer pa bi tule rada še povedala, ne, da ni res, da je v bistvu tehnologija samo za mlade. Vsak se lahko nauči v svojem tempu, po svojih korakih. Jaz pravim, ni vam treba znati vsega. Dovolj je, da začnete z eno stvarjo, ki vam olajša življenje in res je, pač učimo se vse življenje in nikoli ni prepozno, da začnete. Mi veliko krat slišimo na terenu, na delavnicah, ja, na začetku sem se bala, zdaj pa vidim, da sploh ni težko in mi smo res veseli, da takrat tehnologija človeku postane pomoč in ne ovira. Pocukajte vnuke, pocukajte svoje otroke ali pa soseda, pridite na kakšno delavnico brezplačno in se nam pridružite pri vseživljenjskem učenju, ker se mi zdi, da je to tudi nekaj najlepšega, hkrati pa tudi mi verjamemo, da je ključ prihodnosti v medgeneracijskem sodelovanju in verjamemo v to, da je v bistvu to najlepša popotnica za naprej.
0: Gospa Ana, najprej hvala lepa in čestitke za vaš trud, za prekrasna ideja je to, se je meni izdela, ko sem izvedel, da za Magdo Kaneda nekako pomagati starejšim, njih peljati nekako s sabo. Čas res hitro beži, ampak tehnologija napreduje še hitreje. Tako da je to... Dobro ste naredili. Najprej, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, da ste nam vsem skupaj razložili, za kaj gre. In če bo tista številka 11.000 uporabnikov od danes naprej skokovito poskočila, sva naredila dobro delo.
1: Tako, res je. Najlepša hvala za povabilo in za priložnost, da smo lahko predstavili našo aplikacijo Magdo.
0: Gospa Ana, še kdaj dobrodošli na valovih Radija Sraka. Srečno.
1: Srečno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Razkrivamo skrivnosti, kako držati prožno telo. Ne zabudite, danes ob 14.15.
2: Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
3: Ali tudi vas bolijo sklepi?
4: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
5: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Marketing Radia Sranka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ансамбль Погум з вами на радіо
1: Срака.
2: Je úda, prisluchnimo zadním dopoldánským novicam. Domáče novice. U prometní nesrýčíky se zgodila zjutraj na cesty med Kočevjem in Ribnico sta umrla voznika osebnih vozil. U nesrýči sta bila udeležena 21-letni voznik in 27-letna voznica. Oba sta zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je voznica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta dlje časa zaprta. Sedaj je promet na tem odseku ceste popolnoma sproščen, so še sporočili z policijske uprave Ljubljana. Minuli teden so se na slovenskih cestah zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 34, so sporočili z generalne policijske uprave. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Na tuje. Južnokorejska podjetja bodo zaradi velikega povpraševanja po komponentah, ki bo ga poganjajo podatkovne centre za umetno inteligenco, v industrijo čipov vložila rekordnih več kot 500 milijard dolarjev oziroma 440 milijard evrov je danes sporočila vlada. Projekt bo obsegal 4 tovarne za proizvodnjo čipov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na seznam japonskih podjetij in organizacij pri trgovanju, s katerimi morajo kitajska podjetja upoštevati izvozne omejitve, dodali 20 subjektov. Ukrep se nanaša na izvoz blaga in storitev za dvojno rabo, s čimer želijo v Pekingu po lastnih navedbah zaščititi nacionalno varnost Kitajske. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu v nedeljo zvečer zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. V Kraljevu v osrednji Srbiji je v nedeljo potekal nov protestni shod v organizaciji srbskih študentov, na katerem se je zbralo nekaj tisoč ljudi. Na njem so poudarjali, da se sedanji vladi bliža konec, poroča srbski spletni portal televizije N1. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danas sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Raziskovalci v Cambridgeu so identificirali prvi najdeni fosil dinozaura z Antarktike. Ostanke te izumrle živali so sicer odkrili že leta 1985, ali sprva niso znali natančno opredeliti. Ob ponovnem pregledu fosila pa so ugotovili, da gre za dinozaura iz skupine titanozaurov, ki so živeli pred približno 82 milijoni let, poroča britanski BBC. Po 40 letih od odkritja so raziskovalci fosil ponovno preučili in ugotovili, da gre za repno vretence dinozaura iz skupine titanozaurov, dolgoveznih rastlinojedov, ki spadajo med največje živali, ki so kdaj hodile po zemlji. Po svetu so jih doslej identificirali več kot 100 vrst. Največji med njimi so bili dolgi več kot 35 metrov in tehtali okoli 60 ton. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25. Najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Vremenska slika. Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Prek zahodne in srednje Evrope valovi vremenska fronta. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka suh in zelo topel zrak. Vreme po Sloveniji ob desetih. Nova Gorica. Jasno, 34, Črnomelj 32, Kočevje 29, na Kredarici zmerno oblačno 15 stopinj. V Cerkljah ob Krki jasno pri 30, v Mariboru pretežno jasno pri 31, na Brniku pri 29. Portorožu jasno pri 33, v Murski Soboti pri 31, v Novem mestu pri 30, v Postojni in Slovenj Gradcu pri 28, v Ljubljani pa pretežno jasno in 29 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Na Štajerski avtocesti pred Framom proti Ljubljani pneumatika na vozišču ovira promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti za tovorna vozila pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 1 km. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Še brezplačna telefonska številka Radia Sraka za vaše obvestila o posebnostih v prometu. 080-7199 pokličite. Ne le, ko bo šlo prepočasi, ko boste opazili prometno nesrečo. Pokličite tudi, ko pazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. Vnaprej hvala za vaš klic. Toliko v zadnjih dopoldanskih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz. Ravno kar je bila ura 11 in 9. minut.

0: Bravo, mami, otrok je tvoja največja sreča.
1: Nedeljkovo poročilo porodnišnice pred nami in pojdimo štet. Na ginekološko-porodniškem oddelku splošne bolnišnice v Novem mestu so med 26. in 28. junijem povile. Maja Demec iz srednjega Grčevja pri Otočku, dečka ime mu je Žan. Teja Šuštaršič iz Romanje vasi pri Straži, deklico Livijo. Petra Plut iz Vajdove ulice v Semiču, dečka Benjamina. Staša Omrzel iz Raven pri Zdolah pa deklico Edo.

Tudi v Brežicah so zibali, včeraj je Maja Krajnik iz Podgorja pri Prišpišecah povila dečka, klicali ga bodo Lijam. Fantje in dekleta, dobrodošli, iskrenim čestitke mladim družinicam, pa še veliko otroškega smeha, veliko bratcev in sestri želimo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Že tu je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
5: Ali tudi vas bolijo sklepi?
6: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
7: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga Ana Kotnik iz Novega mesta, Ragovska ulica 10A. Pogrebna svečanost bo v sredo, 1. julija ob 16. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljam osmrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustila naša draga Ana Kotnik iz Novega mesta, Ragovska ulica 10A. Pogrebna svečanost bo v sredo, 1. julija ob 16. uri na pokopališču Srebrniče. Žara pokojne bo na dan pogreba od 13. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo, žalujoči vsi njeni. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata in tast, Jožef Pirkovič iz Šentjerneja, cesta oktobrskih žrtev 52. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 1. julija ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljam osmrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da nas je v 93. letu starosti zapustil naš dragi oče, stari ata in tast, Jožef Pirkovič iz Šentjerneja, cesta oktobrskih žrtev 52. Pogreb dragega pokojnika bo v sredo, 1. julija ob 17. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnika bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.
2: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Terezija Pirc, drča 14 straža. Od pokojne se bomo poslovili v sredo, 1. julija ob 16. uri na pokopališču Dolenji straži. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 89. letu starosti zapustila naša draga Terezija Pirc, drča 14 straža. Od pokojne se bomo poslovili v sredo, 1. julija ob 16. uri na pokopališču Dolenji straži. Žara pokojne bo v sredo, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imal. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Mirata, orjenka zlata, hitro skos vrata, grindelič od nje. Neč jo ne briga, je prava štriga, zmerima housa, kupekle hudič. Kadar ma ujemem,

0: Halo, Mica, kam pa ti tako noriš? Boš ja pendale na bicikli polamala?
1: Lojze, odmekn se, da te nem povuzla. Ka men se na radio sraka mi di.
0: Pa moreš tako divjat? Boš kje na radar preletela?
2: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice.
3: Domače novice. V prometni nesreči, ki se je zgodila zjutraj na cesti med Kočevjem in Ribnico, sta umrla voznika osebnih vozil. V nesreči sta bila udeležena 21-letni voznik in 27-letna voznica. Oba sta zaradi poškodb umrla na kraju nesreče, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Po dosedaj zbranih obvestilih je voznica vozila iz smeri Grčaric proti Dolenji vasi in v križišču zavijala levo proti Dolenji vasi ter s tem zaprla pot vozniku, ki je vozil po glavni cesti iz smeri Ribnice proti Kočevju. Policisti so na kraju opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil. Zaradi ogleda kraja nesreče in odstranjevanja posledic nesreče je bila cesta dlje časa zaprta. Sedaj je promet na tem odseku ceste popolnoma sproščen, so še sporočili z policijske uprave Ljubljana. Minuli teden so se na slovenskih cestah zgodile tri prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih so umrli trije ljudje. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 43 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 34, so sporočili z generalne policijske uprave. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od napovedi Agencije za energijo. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežninskih tarif ne bodo zmogli financirati naložb. Na tuje. Južnokorejska podjetja bodo zaradi velikega povpraševanja po komponentah, ki bo ga poganjajo podatkovne centre za umetno inteligenco, v industrijo čipov vložila rekordnih več kot $500 milijard oziroma 440 milijard evrov, je danes sporočila vlada. Projekt bo obsegal 4 tovarne za proizvodnjo čipov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajske oblasti so na seznam japonskih podjetij in organizacij, pri trgovanju s katerimi morajo kitajska podjetja upoštevati izvozne omejitve, dodale 20 subjektov. Ukrep se nanaša na izvoz blaga in storitev za dvojno rabo, s čimer želijo v Pekingu po lastnih navedbah zaščititi nacionalno varnost Kitajske. Sever Italije so po večdnevnem vročinskem valu v nedeljo zvečer zajela neurja. Na južnem Tirolskem se je blizu Merana sprožil zemeljski plaz, zaradi katerega je moralo okoli 70 ljudi zapustiti domove. V Lombardiji in Piemontu so bile po obilnih padavinah poplavljene ceste, promet so ovirali tudi manjši zemeljski plazovi. V Kraljevu v osrednji Srbiji je v nedeljo potekal nov protestni shod v organizaciji srbskih študentov, na katerem se je zbralo nekaj tisoč ljudi. Na njem so poudarjali, da se sedanji vladi bliža konec, poroča srbski spletni portal televizije N1. Na hrvaškem otoku Vis je minulo noč izbruhnil obsežen gozdni požar. Kot so po poročanju spletnega portala Dalmacija danes sporočili gasilci, na območju Komiže na zahodu otoka gorita borov gozd in grmičevje. Raziskovalci v Cambridgeu so identificirali prvi najdeni fosil dinozaura z Antarktike. Ostanke te izumrle živali so sicer odkrili že leta 1985, ali sprva niso znali natančno opredeliti. Ob ponovnem pregledu fosila pa so ugotovili, da gre za dinozaura iz skupine titanozaurov, ki so živeli pred približno 82 milijoni let, poroča britanski BBC. Po 40 letih od odkritja so raziskovalci fosil ponovno preučili in ugotovili, da gre za repno vretence dinozaura iz skupine titanozaurov, dolgoveznih rastlinojedov, ki spadajo med največje živali, ki so kdaj hodile po zemlji. Po svetu so jih doslej identificirali več kot 100 vrst. Največji med njimi so bili dolgi več kot 35 metrov in tehtali okoli 60 ton. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25. Najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. Opozorilo. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila. Vremenska slika. Nad vzhodno Evropo in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Prek zahodne in srednje Evrope valovi vremenska fronta. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka suh in zelo topel zrak. Vreme po Sloveniji ob desetih.
2: Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Tako je, poslušate Radio Srakaj z Novega mesta, 13:21, spoštovani poslušalci. Čas pa je za nove praktične nasvete. Tudi danes je naša gostja, gospa Ksenija Lurbar iz Zavoda Cerber. Gospa Ksenija, dobro dan želim.
1: Pozdravljeni.
0: Brez avta mnogim živeti ni. In če mislimo, da nas med vožnjo nihče ne vidi, se zelo, zelo motimo, kaj ne?
1: Ja. Avtomobil sicer je takole ta zaprta, pa malo zatemnjena stekla na oknih, pa premika se, ne? Tako da ljudje so prepričani, da so v tisti gneči prometni sami, oziroma smo sami, ampak ni tako, ne? Tako da tista pravila javnega obnašanja v avtomobilu zelo veliko krat izginejo in se avtomobil spremeni v začasno jedilnico, v kakšen oder za nastopanje, za pevske vaje, potem v kakšno terapevtsko pisarno, v pisarno za upravljanje poslovnih klicev in tako naprej.
0: Morda celo v kakšno kopalnico mini.
1: Tudi mini kopalnica zna biti, ja, pa kakšen salon za lišpanje. Tako da tole je zelo zanimivo, kaj vse ljudje počnemo v avtomobilih, medtem ko se stoji v jutranji gneči, ko stojiš pred rdečim semaforjem ali pa celo med vožnjo. Ne. Tudi med vožnjo je to možno. Tako da najdemo oziroma raziskave so o tem in je zelo zanimivo, kaj vse, v katere skupine dejavnosti se damo, kam spadamo. Ne.
0: In na nekaj teh boste sedaj opozorili.
1: Ja, takih. Ene so malo bolj hecne, ene malo manj hecne. Recimo koncert. Ljudje v avtomobilih ne samo, da poslušajo glasbo, ampak velikokrat tudi nastopajo, da tako rečemo, se pravi, prepevajo pesmi na ves glas, bobna se po volanih, gleda se celo v zvratno gledalo, kako zgledamo, ko to delamo, ne? Tako to je to. Ta del je lahko pač zelo smešen. Potem nekateri vadijo, recimo kakšne pogovore, kako bodo kaj povedali, ko kam grejo, imajo mogoče kakšen slavnostni govor, ali pa seveda se pogovarjajo kot v pisarni. Ne? Potem da se briti v avtomobilih z električnimi brivniki, nanašajo se ličila na obraz, ne, recimo maskare, ja, lahko se malo češejo ljudje. Dejstvo je, da se zelo pogosto, jaz sicer tega nisem še videla, ampak statistika pravi, da ljudje zelo pogosto v avtomobilih uporabljajo zobno nitko. To me. Ostale stvari iz tega kopalniškega sortimana sem že videla, ampak zobne nitke pa še ne, zobna nitka mi še manjka, čeprav statistično naj bi bilo to pogosto.
0: Zanimivo.
1: Ljubimir je zelo pomemben, ne? Za nekatere ljudi je to super, da se kar malce zenovsko preveč umirijo, pa niti ne opazijo, kaj se okrog njih dogaja. Sprostijo lahko stres, se sprosti lahko žalost. Nekateri vozijo v popolni tišini, ne želijo nič poslušati, drugi želijo voziti v hrupu, recimo v močni glasbi. Nekateri poslušajo podcaste, no tiste potovalne skodelice kave, pa čaja, pa sendviči, pa tudi solate se znajo zgoditi z vilcami. To je pa tudi del avtomobilskega vsakdana.
0: Pogost, najbrž ne, pogost del.
1: Zdaj, zakaj se to dogaja? Temu rečemo iluzija zatemnitve. Skoraj vsak voznik vozi v prepričanju, da so avtomobilska okna, mislim, podzavestnem prepričanju, da so avtomobilska okna neke vrste enostransko ogledalo. Jaz vidim ven, drugi pa ne vidijo noter. A zdaj, tudi če so okna zelo zatemnjena, pa v resnici ne vidiš dobro, če si usporedno, pozabljajo vozniki, da v teh višjih suvih, pa v tovornjakih, se pa gleda navzdol pod kotom in da se v tem primeru zatemnitev na oknih ne deluje čisto tako kot običajno, tako da ti ljudje, ki so više od nas, recimo, če mi sedimo v običajnem avtomobilu, imajo perfekten pogled na to, kaj mi
0: kaj počnemo. Mi počnemo, ne?
1: Ja. Ker mi vidimo ven, nekako podzavestno pa imamo občutek, da zunanji svet ne vidi noter. In zaradi tega smo v avtomobilu zelo sproščeni. Zelo sproščeni. To je taka psihološka slepa pega, ki nas prepriča, da je avtomobil nekaj takega, ko naša dnevna soba. To se pravi, zavese zagrnjene, nihče ne vidi.
0: Smo na varnem, ne?
1: Smo na varnem,
0: tako,
1: ja.
0: Po domače.
1: To je, kot sem rekla, ali zaradi asimetrije svetlobe, to se pravi ta kontrast, zuna je recimo svetleje kot v avtomobilu in zato mi zelo jasno vidimo ven, tisti, ki so zunaj, pa malo slabše noter. Potem druga stvar spet je, da je to, da je če je zraven nas stoji nekdo v pol tovrnjaku, tole ne velja, ne, ta kontrast. In dejstvo je tudi, da ljudje pozabljajo, tudi če imajo zelo zatemljena okna, da sprednje vetrobransko steklo pa ne sme biti tako zatemnjeno. Torej, skozi sprednje vetrobransko steklo se vidi precej več. Tisti, ki nas gleda od spredaj, ali pa tisti, ki gleda naše vzvratno ogledalo, da se ne pozabi, ne? Ker od zadaj vidijo naše vzvratno ogledalo, lahko recimo vidi, kaj voznik počne. Tako da, kaj bi rekla za konc tega prvega dela, če se znajdemo v skušnjavi, da bi si brskali po nosu, ali pa se šminkali, ali pa jedli, ker nismo utegnili jaz doma, ali pa se kaj preoblačili, popravljali garderobo in tako naprej, ne, je treba pomisliti na to, da pravzaprav je avtomobil ena steklena škatla in da se v stekleno škatlo da videti.
0: Tako. Toliko v prvem delu, spoštovani poslušalci, današnjih praktičnih nasvetov, torej kaj vse lahko počnemo v avtomobilu, seveda lahko počnemo tako, ne, ne čisto vse, ampak mi menimo, da če se vozimo in kaj počnemo, da to drugi ne vidijo, ampak se presnito motimo. Moj avto in Lojze Slak na valovih Radia Sraka, potem pa z našimi praktičnimi nasveti nadaljujemo.

0: Ja, lepa je Slovenija, če to znamo videti, opaziti in tudi morda pri tem sodelovati oziroma jo opazovati. Ja, kaj vse ljudje počnemo v avtomobilih, nekaj smo že slišali, v nadaljevanju pa današnjih praktičnih nasvetov z gospo Ksenijo Lorbar iz zavoda Cerber, tudi o varnosti, ki je seveda zelo, zelo povezana z vožnjo avtomobili. Gospa Ksenija, še nekaj o tem dodajte.
1: Ja, ko smo mi takole zaprti v tiste naše male kovinsko steklene mehurčke in delamo, kar pač delamo v teh mehurčkih, med drugim tudi vozimo, ne, poleg vsega ostalega, je tole, kar počnemo v avtomobilu, lahko zelo nevarno. Nekje sem zasledila podatek, da če vozimo nekje s neko povprečno hitrostjo po avtocesti, se v slabi sekundi premaknemo za tistih 30 metrov, kar pomeni, da ko mi zgubimo pozornost na cesto za tistih par sekund, kot rečemo, ne, to ne, to 3 do 5 sekund, smo pravzaprav slepi za dolžino enega fuzbalskega igrišča. Tole je pa že kar velika razdalja in v tej razdalji se lahko zgodi marsikaj. Tako da strokovnjaki delijo motnje v tri različne dele. Pravijo, da vizualno nam odvrne pogled z ceste, recimo nanašanje ličil, britje, preverjamo, a nam šminka v redu stoji, recimo iščemo, ne vem, sendvič v torbici ali pa kaj takega. Potem tisto, kar pač je ročno, tukaj recimo iskanje sendviča pa nanašanje šminke je tudi ročno, ne, se pravi, da roke niso na volanu, to je tista slavna zobna nitka tudi, ne, da pač roke niso na volanu in pa naše misli, kognitivno se naše misli so lahko odvrnjene od vožnje, to je recimo, če razmišljamo o tem, kako se bomo v službi predstavili, kako bomo predstavili nek projekt ali karkoli, in vse to potem povzroči, da zgrešimo recimo zavorne luči nekoga pred nami, da nas zanese na voznem pasu, da se naš reakcijski čas drastično zmanjša, ali pa to, da pravzaprav mi gledamo cesto, ampak je ne vidimo, ker naši možgani ne predelajo tistega, kar gledamo, ampak predelujejo neki drugega, o čemer razmišljamo.
0: Nismo zbrani dovolj, ne?
1: Ja. Zdaj, recimo, strokovnjaki so tudi, se ukvarjajo tudi s tem, kaj zdaj to pomeni v čisto praksi, ne, in recimo nanašanje črtala za oči, recimo pri ženskah, v bistvu preusmeri to, da na tistih 30 cm pred obrazom, ker gledamo svoj obraz, ne gledamo na cesto, ne skeniramo ceste, se pravi, ne gledamo 60 metrov pred sabo in ne vidimo, kaj se dogaja pred nami. Mogoče nam lahko pešec stopi na cestišče. Potem, recimo, če jemo, sploh če je hrana, recimo, topla ali pa mastna ali pa kaj takega, kar curlja, avtomatično, če nam bo to padlo, je to pravzaprav ta refleks, da bomo pogledali dol, pa poskušali tisto reč umakniti. In spet, ne, bomo nadzor nad tono pa pol težkim strojem prepustili, ne vem, na ključju nekomu. Ne. Zdaj, v kakšni hudi stresi, recimo, če vozimo v kakšnem hudem stresu, če bog ne da jokamo ali pa se kregamo, recimo, v avtomobilu. V avtomobilu se ljudje zelo radi prepirajo, ker nekako ne morejo pobegniti in potem se ta prepir stopnjuje. V bistvu ta prepir ali pa ta jok ali pa ta žalost ugrabi na nek način naš prefrontalni korteks in to je tist del možganov, ki ga mi rabimo, da zaznamo problem, pa v delčku sekunde ocenimo nevarnost. In ta del je zdaj ugrabljen, dobesedno, nekje drugje, ne moremo ga uporabljati in študije kažejo, da če voznik doživlja neko duševno stisko, da tako rečemo čustveno stisko, nek čustveno težavo, se tveganje za prometno nesrečo poveča recimo 10-krat. Ker ravno zaradi tega, ker mi vidimo cesto, pa ne vidimo ceste.
0: Mi vidimo situacije, ne?
1: Ja. Potem je pa še tako, ne, recimo v jutranjem prometu so avtomobili tesno stlačeni, gužva je, v trenutku se vozne razmere lahko spremenijo. Mi vidimo, da je nekdo speljal, pa je potem recimo blokiral, ker se je nekaj spremenilo, mi zadaj smo pa še vedno v tistem, da je speljal in pričakujemo, da je speljal, ne gledamo pa več recimo in se potem pač zaletimo. Ne. Tako da vsi ljudje bi morali sebe pogledati, mi bi se morali pogledati in videti, kaj počnemo. Ne. Kaj počnemo v avtomobilih, kar pravzaprav ni preveč varno in potem to tudi poskušati popraviti. Zdaj ni potrebe, da se zdaj ljudje rečejo zjutraj, to je tisto malo časa, ki ga imam v avtu zase, preden grem na službo, sej se ne rabimo temu odreči. Recimo, lahko si vzamemo pravilo ugasnjenega motorja. To pomeni, da preden užgemo motor, preden speljemo, sedimo v avtomobilu in naredimo tisto rutino, se pravi, pospravimo stvari, ki bi nas lahko zmotile, tako da jih ne moremo vzeti, recimo.
0: Malo dlje jih odne.
1: Malo dlje. Če moramo, recimo, ne vem, narediti radijsko postajo, jo pripravimo. Če moramo telefon, prostoročno telefoniranje ponovno vklopiti, to naredimo. Jemo dolgočasne prigrizke, ne? Če že moramo jesti, recimo, ne vem, kakšno beljakovinsko ploščico ali pa kaj takega, ker kakšne vilice,
0: med
1: pa solata, to ravno ne sodi.
0: Ne gre skupaj.
1: Ja, potem, tisti, ki radi pojejo ali pa kaj takega, je treba malce obvladovati, bom rekla, to visoko čustvenost, ne? Tako da ni treba svoje najboljše, najbolj priljubljene pevske točke izvajati. Potem lahko namesto politike poslušamo en tak bolj nedolžen podcast, ne? Če smo nagnjeni k temu, da se razburjamo nad politikom. Stvari, ki so pač pod našim nadzorom, lahko spremenimo. Ne moremo spremeniti razmer, ki so recimo, ko gremo na morje ali pa ko gremo v službo zjutraj. Če je gneča, je pač recimo gneča, če so semaforji, so semaforji. Teh stvari ne moremo spremeniti. Lahko pa spremenimo svoje odzive in svoje navade, tiste navade, ki so lahko nevarne. In poskrbimo zase in poskrbimo za druge. Klimatsko napravo nastavimo prej, sedež prilagodimo prej, recimo. Te stvari, ki jih počnemo med vožnjo, so lahko vzamejo nam pozornost. No. Obstaja tako imenovan mit o rdeči luči, prav tako se imenuje. Ta mit pravi, da je rdeča luč

0: vrtijo, in ko se kolesa ne vrtijo, oči morajo biti pozorne in možgani morajo biti tam, kjer smo mi, ne pa nekje drugje.
1: Tako veliko dobrih, res zelo dobrih praktičnih nasvetov, torej kaj je dobro početi med vožnjo, kaj ne, pravzaprav zelo biti predvsem osredotočen na vožnjo in druge vse naše razne slabe navade, razvade, se malo skoncentrirati in jih omejiti in, kot ste rekli, morda tudi pospraviti svoj delovni prostor, da nismo potem v skušnjavi, da ne posežemo po čem. In nas tudi to odvrne od pozornosti, torej našo pozornost
0: od vožnje. In lahko pride do nesreče. Sploh pa tudi recimo vročina je tak faktor, ki recimo zdaj ravno jo pač doživljamo, ko naši možgani lahko enostavno malce se sklopijo, ker nam je prevroče, ker smo preutrujeni, ker nas je utrudilo. Ampak v teh trenutkih pač moramo vedeti, da ali moramo počivati, ali moramo pač se zbrati, ker avtomobil je težak stroj in človeško življenje je pa krhka zadevica.
1: Gospa Ksenija Lorber iz Zavoda Cerber, hvala lepa za vaše današnje nasvete. Lepo, mirno, varno poletje vam in vsem našim zvestim poslušalcem.
0: Hvala enako.
1: In lep pozdrav čez teden dni. Nasvidenje.
0: Nasvidenje.
1: To so bili praktični nasveti na Radiu Sraka.

0: dum bum.
1: Hi everyone, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.
2: Na sporedu so oglasi.
3: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljajo vse. Telefonska številka za informacije 051-425-244.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07-33-22-000.
5: Marketing Radia Sraka. Telefon 07-33-23-300.

0: Radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je dve, novice. V Novem mestu se bo tudi v letošnjem poletju zvrstila množica dogodkov namenjenih sprostitvi in zabavi. Med drugim pripravljajo bogat program koncertov in filmskih predstav, na voljo bodo izposoja plovil in vodeni ogledi Dolinske prestolnice. 19. junija se je v Novem mestu začel festival Novomeško poletje, ki bo tudi letos prinesel 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Na 3 prizoriščih, muzejski vrtovi, park Rastoče knjige in glavni trg, se bodo v julijskih in avgustovskih večerjih prepletali etno, rock, kanta, avtorska glasba, alter pop, akustični koncerti in sodobne interpretacije ljudskega izročila. Ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine bo prizorišče poletnih filmskih večerov. Julija in avgusta bodo tam vsak torek in četrtek ob 21. z izjemo od 17. do 23. avgusta, ko bo tam potekal festival Jazzinti, predvajali filme iz slovenskega in evropskega art kina. Letošnji program prinaša 15 filmov. Prvega z naslovom Fantasy bodo predvajali v četrtek. Vsa predvajanja si bo mogoče ogledati brezplačno, v primeru slabega vremena bodo filme predvajali v avli kulturnega centra. Kot so sporočili Zavoda Novo mesto, želijo s filmskimi večeri ustvariti prostor za poletno druženje ob filmski umetnosti in obiskovalcem ponuditi kakovostne filme z različnih koncev sveta. Obiskovalce vabijo, da s seboj prinesejo odeje ali blazine ter si večer na prostem prilagodijo po svojih željah. Poletni filmski večeri v Novem mestu nasplošno beležijo vse večji obisk. Po podatkih organizatorjev si je lani 16 projekcij ogledalo več kot 1600 obiskovalcev, leto prej pa je 15 filmov pritegnilo 928 obiskovalcev. Električna kolesa si je mogoče izposoditi v TIC Novo mesto ali na vstopni točki Trška gora, na voljo pa so tudi vodeni kolesarski ogledi. Izposoja supov, kanujev in lesenih čovnov bodo obiskovalcem ponujali na mestni plaži pod športnim parkom Portoval. Vodene oglede starega mestnega jedra TIC Novo mesto pripravlja z lokalnimi vodniki. Po podatkih Zavoda Novo mesto zanimanje za mesto kot turistično destinacijo po epidemiji koronavirusa še naprej narašča. Leta 2025 so zabeležili 37.715 prihodov turistov in 71.919 prenočitev, kar je 16,7% več prenočitev kot leto prej. Več kot 84% vseh prenočitev ustvarijo tuji gostje. Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči za najhuje prizadete. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju začasnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je sporočila Evropska komisija. V državo bodo poslali tudi okoli 50 ton nujne materialne pomoči. Poleg finančne pomoči Evropske unije z Venezuelo vzpostavlja humanitarni zračni most. V začetku tedna bo tako v Venezuelo dostavila 50 ton nujne pomoči, ki vključuje material za začasna bivališča, opremo za oskrbo z vodo, sanitarije in šolske potrebščine, so sporočili v Bruslju. Pomoč po potresih, ki je del širšega evropskega odziva na posledice naravne nesreče, dopolnjuje leto že do odobrenih 52 milijonov evrov za odziv na humanitarne posledice socialno-ekonomske krize v Venezueli. V okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite je pomoč Venezueli doslej ponudilo 14 evropskih držav. Na teren so napotile reševalne in zdravstvene ekipe, strokovnjake ter zagotovile telekomunikacijsko podporo. Evropska komisija je ob tem aktivirala satelitski sistem Copernicus za krizno kartiranje, ki pomaga pri reševalnih operacijah. Pred bremenom šport fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bilo poškodovanih več kot 150 objektov. Skupna škoda pa po prvih ocenah znaša več kot 10 milijonov evrov, so iz fundacije zapisali v sporočilu za javnost. Fundacija Tadeja Pogačarja se je na pobudo Tadeja ter njegovih staršev, Marjete in Mirka Pogačarja odločila, da prizadetim občanom pomaga pri obnovi njihovih domov. Donacija bo v celoti namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju, so še izpostavili. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, ob morju bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob morju bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Preverimo še temperature, izmerjene ob 13. Celje 34, Črnomelj 35, Nova Gorica jasno 37 stopinj Celzija, Kredarica zmerno oblačno 15, Portorož pretežno jasno 36, v Novem mestu Murski Soboti in Ljubljani 34 stopinj, na Lisci prijetnih 28. Še na ceste. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na Primorski avtocesti pa pred Postojno v obe smeri. Skoraj da 8 minut čez drugo, to so bile novice na radiju Sraka.

Lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane poslušalke, poslušalci, v začetku tega tedna proti koncu junija, torej 29. junij 2026 iz studija Radia Sraka. Lep pozdrav, voščim Renata, ki bom vaša današnja ponedeljkova popoldanska sopotnica. Ja, Slovenija vzdihuje, sopiha, preklinja, stoka in še kako drugače izraža slabo voljo, jezo in obup zaradi vročinskega vala. In preden bo vročine konec, se bomo vsaj dva tedna cvrli, tako napovedujejo vremenoslovci, ki ugotavljajo, da tako izrazitega vročinskega vala v juniju Evropa in z njo tudi Slovenija še ni imela, ali vsaj ne od 50. let prejšnjega stoletja, ko se je začelo podrobno meriti temperature in beležiti vremenske pojave. No, očitno je letošnji junij že obet za prihodnost, kajti visoke temperature v juniju niso več anomalija, le na več tedenske vročinske valove se moramo še navaditi. V zadnjih 50 letih se je povprečna temperatura v Sloveniji dvignila za 4 stopinje Celzija in dolga obdobja vročega in suhega vremena so malo da ne že nek standard, lahko rečemo. No in kolikšen delež porabe električne energije v juniju je šel in bo šel še za hlajenje, ne vemo prav tako ne koliko vode, no vseeno pa si upam napovedati, da veliko. Veliko sence, veliko tekočine in takole vse štiri od sebe, če je le mogoče, spoštovane poslušalke, poslušalci, v današnjem vročem junijskem popoldnevu na tale ponedeljek 29. junija, ko temperature v Novem mestu v Dolenjski prestolnici kažejo 34 oziroma kaže 34 stopinj Celzija. Dobrodošli k spremljanju našega programa, dobrodošli pa tudi tisti, ki imate kakšno glasbeno željo, po tele skladbi vas sprejmem na telefonski številki 073322100 oziroma 800. Lahko pa svojo željo in predlog pošljete tudi na studio@radiosraka.com pa tudi preverim Facebook profil Radia Sraka. 7 pravličnih melodij slišimo za lepše in prijetnejše popoldne. Dobrodošli. 13:30 čez drugo uro popoldne.

0: A, da ti je vroče. Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Ja, 15 minut čez drugo velja povabilo, 7 glasbenih predlogov sprejmem, kdo bo prvi v nizu. Dober dan.
2: Dober dan, gospa Renata.
1: Dober dan.
2: Tukaj pa Stane Zmravč.
1: Stane, pozdravljeni. Povejte, kakšen je recept, da se ohladite v temle res vročem ponedeljku.
2: V senci počivam, pa vodo pijem.
1: Pa radio Sraka zraven.
2: Tako, to pa obvezno v sobotah.
1: Lepo dan. Stane, pravilno.
2: Mam pa, enkrat sva že govorila, se spomnite?
1: Ja, veliko glasov slišim, pa se ja, mi zdi, je, da je res temu tako.
2: To je tisto, ko imam jaz neraj Franca Flereta, pa Tinita Stareta, pa te muzikante z mojega konca.
1: Krasno, Stane.
2: To neraj štije, ja.
1: S katero pa lahko danes popiham?
2: Pa Mihilč. Danes pa dajte Prelepa Dolenska od Flereta.
1: Prelepa Franc Dolenska.
2: Flere. Ne, Gorenska, Dolenska.
1: Dolenska, tako ja. Flere, ja. Franc, a ne?
2: A lahko
1: tako.
2: Že pozdravam?
1: Izvolite, Stane.
2: Mirkota, ki sta bila s kolegom, s Francem Fleretem, ki ga je rihtil, ki je bil bolan. Mirkota, ki me je žena že umrla, Mirkota.
1: Ja, upam, da vemo, za koga gre. Stane, imejte lep in uspešen dan. Uživajte ob vaši skladbi, ki bo na sporedu. Mečkan kasneje, torej 7 predlogov, sprejmem na telefonski številki nič 7 33 22 100. Preverim pa tudi elektronski nabiralnik in Facebook profil Radija Sraka. Nekdo je že poklical za glasbeno željo. Komu pošiljam?
3: Ja, tukaj pa Neška iz Klostra.
1: Neška, pozdravljeni, Neška.
3: Lep pozdrav, vroč pozdrav.
1: Res je. Tule v studiju je prijetno, ker smo mečkan klimatizirani, ampak preveč pa tudi ni zdravo, a ne?
3: Ja, preveč pa tudi ni zdravo, sicer sem notri in klima lava in tako. Malo, ko sem pomivala posodo, ampak kar teče iz glave posod.
1: Dajmo počakati in zdržati, če jutri pa še pojutrišnjem, če ne bo kaj hujšega v sredo, a ne?
3: Ja, upajmo, da ne.
1: Upajmo, da ne, tako.
3: Samo, veste, toliko je pregreto
1: ozračje, tako.
3: Po celi Evropi, da se kaj dobrega ne moramo nadejati.
1: Tako, upamo, da nam tisti tam gorej ustreže, ne?
3: Da, ne, nam pomaga.
1: Tako.
3: Če ni tudi njemu preveč vroče.
1: Tako, Neška, kaj pošljem?
3: Ja, danes bi pa od Martine Žvab Ogen v meni.
1: Ogen v meni, lepo. Da bo še bolj peklo.
3: Da bo še bolj teklo, ja.
1: In teklo, in peklo. Neška, lepo preživite današnje ponedeljkovo popoldne, vse dobro voščim do prihodnič.
3: Tudi jaz vam pa upam, da bo ta pesem še komu drugmu polepšala dan.
1: Hvala lepa. Hvala lepa, Neška, vse dobro, srečno. Še nekdo je z nami, dobar dan, dobrodošli.
4: Dobar dan, gospa Renata, mi se pa še nismo slišali.
1: Kdo pa je na drugi strani?
4: Nada.
1: Nada, pozdravljeni. Me veseli, da se slišiva.
4: Prav Darko, upanje.
1: Nada, upanje, tako res je. Ja, povejte, Nada, s katero skladbo vas lahko mečkan?
4: To skladbo bom pa tudi jaz vam sem na studiju Radio Sraka poklonila, jer smo imeli včeraj pešto. Pešta mix od Lojzeta Ogorevca.
1: Pešta mix Ogorevc.
4: Tako.
1: Pa bo trajalo tole, ne?
4: Ja,
1: ni
4: tako dolgo, ne.
1: Tako. Nada, imejte upanje, da bo čez kakšen dan, dva znosneje. Tako. Prav je tako, prav je tako. Hvala lepa, srečno, lepo zdrav. Še nekoga sprejmem.
5: Dobar dan, Meri pri telefonu.
1: Dobar dan, Meri.
5: Jaz bi pa se en liter od Franci Gorza.
1: Tako. Hvala lepa, Meri, tudi vam, kratko je drnato, takole 4 predloge, različne okuse imate, kar me veseli in kar je tudi dobrodošlo. Halo, halo.
6: Dobar dan, Renato.
1: Dobar dan.
6: Ja, pa Bogdan.
1: Ja, Bogdan.
6: Ali se kaj hladiš, Renata?
1: Seveda, vedno.
6: A jaz pa tudi pa malo kavico pijem.
1: Fino. Bogdan, katero?
6: Jaz bi pa zadovoljne krance, leta so minilo.
1: Leta so minila. Ja, dnevi, ja. Meseci, leta hitro tečejo. Ja. Tako, hvala lepa Bogdan, vse dobro, srečno, do prihodnič. Še dve glasbeni želji sprejmem v temle prvem popoldanskem bloku. Nekaj jih bo tudi po četrti uri, lahko pa svoj predlog tudi zapišete na studio afnaradiosraka.com, tako kot je storila poslušalka Ana. Pravi, pri počitku bi rada poslušala pesem od Šentjurskih muzikantov Zažarele so planine. Hvala vam, vse dobro in lepo zdrav, pravi Ana. Ja, to je, kar se, telefonski klic imam, od koga in čigav.
7: Dobar dan, Avguštin pri telefonu.
1: Avguštin, lepo zdrav.
7: Lepo zdrav, uroč pozdrav.
1: Pa reciva, da je res, se je poletje, ne?
7: Ja, malo prehuda.
1: Bi rekli tumač, ne?
7: Tumač, ka.
1: Tako, tako.
7: Vse bo.
1: Vse bo minilo.
7: Ja, od teh berat, od kaj že, jaj, Marija, pomagaj, poročna pravljica, od Banovšku.
1: Kateri ansambel je to?
7: Banovšek.
1: Banovšek. Sem razumela nekaj drugega.
7: Ja, Banovšek, ja.
1: Takole, evo, pripravljeno oziroma zapisano. Avguštin.
7: Okay.
1: Imejte se lepo, pa lep dan voščim. Srečno, kjerkoli že ste, slišim, da ste v avtu, previdnost naj ne bo odveč. In še sedmi glasbeni predlog, kam pošiljam, čigav bo?
8: Dobar dan, gospa Renata, tukaj pa Ida.
1: Ida, tudi vam lepo nedeljkov pozdrav.
8: Enako, hvala, enako vam tudi.
1: Povejte.
8: Jaz bi pa od občutka Pivska noč.
1: Pivska noč?
8: Ja, uh-huh. Ansambl občutek.
1: Evo, zapisano, Ida.
8: Ja.
1: Kako se hladite?
8: Hvala lepa. No, pod klimo.
1: Pod
8: klimo. Ja, ja.
1: Ja, kaj pa potem, ko bo račun?
8: Ja, imamo svojo.
1: Potem, ste nobel, Ida. Lepo, lepo.
8: Ja, ja, to ima hčerka moja, ko ima frizarijo, ne?
1: Lepo, lepo, Ida.
8: Ima tako, ja.
1: Tako, vsak se znajde po svoje. Ida. Lepo zdrav in vse dobro voščim do prihodnič. Takole še Ana se je oglasila. Dobar dan, lahko pesem rate imam Krimski lisjaki, seveda lahko. To je pa, če se ne motim, za tole zgodnje popoldne ponedeljkovo vse, kar se predlogov tiče. Zavrtim še Kmetije ne prodamo, Triagul, te potem pa so na vrsti vaše izbrane melodije. Senca, glasba, dovolj tekočine, pa lepo, lepo prosi, poskrbite tudi za tiste nemočne, ki zase ne morejo poskrbeti, najti si bo to za starejše, bolne, pa tudi za štirinožne prijatelje.

Tole je bila Martina Švab, ogen v meni za poslušalko Neško, če se ne motim, 3 minute so čez pol tretjo, čas za nekaj obvestil in povabil. Letno gledališče na Muljavi se je zadnja 2 konca tedna spremenilo v kraje med obmejno trdnjavo frankovskega grofa Gerona in slovanskimi naselji s knežjim dvorom, kjer Tugomir s svojimi idejami išče pot miru in sožitja. Kakih 70 ustvarjalcev kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava uprizarja krstno priredbo Jurčič Levstikovega Tugomira za gledališče na prostem. Še je čas, da si predstavo ogledate tudi vi. Na ogled je še ta petek 3. julija in soboto 4. julija ter še naslednji petek in soboto ob 21. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na spletni strani namuljavi.si. V Kostanjevici na Krki pripravljajo celotedenske kiparske delavnice za otroke, ki bodo potekale od 29. junija do 3. julija v galeriji Božidarja Jakca med 9. in 12. uro. V poletnih mesecih mestne ulice, trgi pa tudi prizorišča zaživijo v ritmu glasbe, kulture, športa in druženja. Uživajte na predstavah uličnega gledališča Rudi Potepuški, preizkusite svoje meje na trail tekaškem doživetju Gas na gače in zadržujte dih ob tradicionalnih skokih v Krko Skandijskega mostu. Mestno jedro bo vse poletje živelo v ritmu festivala Novomeško poletje, ki na različna prizorišča starega mestnega jedra prinaša 7 koncertnih večerov z vrhunskimi izvajalci ter novomeških poletnih večerov z raznolikim programom za vse generacije. Avgust bodo zaznamovali mednarodni festival Jazz in Tiki, Novo mesto za en teden spremenil središče džezovskega ustvarjanja, festival sodobne umetnosti Reko Reko. Začetek septembra pa raznoliki dogodki cikla na robu poletja. Poletno dogajanje dopolnjujejo tudi glasbeni večeri na terasah lokalov, kot so Bistro Marof, Grad Otočec, Hotel Dolenci in Bar Plaža. Poletne večere pa lahko zaključite pod zvezdami na filmskih projekcijah kulturnega centra Janeza Trdine. Vabljeni tudi na suhokrajinske dneve in praznik občine Žužemberk. V petek 3. julija bo ob 5. popoldne otvoritev suhokrajinskih dni slavnostnim prižigom oglarske kope na Srednjem Lipovcu. V Hinjah v soboto 4. julija pa bo potekalo 33. tekmovanje harmonikarjev na Frajtonarci ob 5. popoldne, ob 20. pa še gasilska veselica. Toliko na kratko, kar se dnevnih obvestil in popabil tiče, kjerkoli že boste in če imate namen katerega od teh obiskati, uživajte.

3:15 v današnjem vročem ponedeljku, 33 stopinj trenutno v Novem mestu, v rokah pa držim svežo izdajo Reporterja. Nekaj naslovov, kjer boste lahko podrobneje prebrali vi, ko ga boste vzeli v roke, zmagovalec in poraženec. Janša slavi, Kučan in Levica pa v šoku ugotavljata, kako težko ga bo premagati. V današnjem Reporterju boste lahko prebrali tudi intervju z Jelkom Kacinom, osamosvojiteljem, o tajnih scenarijih razglasitve samostojnosti. Politično nastavljeni, politično odstavljeni šefi državnih družb na muhi. Za poslovanje nove vlade Janša vrača svoje preverjene kadre. V Reporterju pa tudi intervju z glasbenikom Boštjanom Lebnom, ki pravi, umetnost vidim kot edino rešitev za ta svet. Vse to in še več v tokratnem Reporterju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Letno gledališče na Muljavi se je zadnja dva konca tedna spremenilo v kraje med obmejno trdnjavo frankovskega grofa Gerona in slovanskimi naselji s knežjim dvorom, kjer Tugomir s svojimi idejami išče pot miru in sožitja. Kakih 70 ustvarjalcev kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava uprizarja krstno priredbo Jurčič Levstikovega Tugomira za gledališče na prostem. Še je čas, da si predstavo ogledate tudi vi. Na ogled je še ta petek 3. julija in soboto 4. julija, ter še naslednji petek in soboto ob 21. uri. V primeru dežja predstava odpade. Več informacij lahko pridobite na 3xdvojni.si.
3: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V DM-u že diši po poletju in dodatnih ugodnostih. Junija vas ob nakupu izdelkov sončne kozmetike v DM-u nagradimo z 10-kratnimi točkami. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Straka.
1: Dobar dan, ura je 3, Radio Straka, Novice. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši za STA napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali jutri. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov, so še opozorili. Župan občine Komen, Erik Modic, je za STA napovedal razglasitev požarne ogroženosti, ki bo veljala od jutri. Občini Komen naj bi se pridružile vse 4 kraške občine, a usklajevanja še potekajo. Župan občine Sežana Andrej Sila je potrdil razmišljanje o razglasitvi požarne ogroženosti. Trenutno toplo obdobje in vročinski val sta namreč izrazito vplivala na naravno okolje. Pri nas se pojavlja izsušenost trave in vsega rastja, zato je možno za nastanek požarov bistveno večja kot pred 14 dnevi, je pojasnil sežanski župan. Razglasitev povečane stopnje požarne ogroženosti po njegovih besedah prinaša več preventivnih ukrepov. Pristojni bodo okrepili ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastja v naravi in povečali stopnjo opazovanja na terenu. Občine bodo odločitev o razglasitvi sprejele glede na vremenske razmere. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto, a so župani ob tem ohranili previdnost. Najmanj 130 milijonov ljudi po vsej Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu celine, bo danes doživelo temperature 35 stopinj Celzija in več. Medtem ko se bo 269 milijonov ljudi soočilo s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, kažejo izračuni francoske tiskovne agencije AFP. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Te številke so sicer nižje v primerjavi z nedeljo, ko je temperature nad 35 stopinj Celzija doživelo več kot 191 milijonov ljudi v Evropi, nad 30 stopinj Celzija pa 380 milijonov ljudi, kažejo izračuni AFP, ki temelijo na napovedih nemške meteorološke službe in projekcijah prebivalstva za leto 2025 skupnega raziskovalnega središča. Na obsežnem območju okoli Karpatov in na Balkanu, ki zajema skoraj celotno Madžarsko, pa tudi Hrvaško, Srbijo, Avstrijo, Južno Poljsko, Romunijo in Zahodno Ukrajino, naj bi se danes temperature povzpele nad 35 stopinj Celzija. Na Češkem in Poljskem so že v nedeljo zabeležili temperaturne rekorde, in sicer 41,1 stopinje Celzija severno od Prage ter 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Temperature nad 35 stopinj naj bi doživelo tudi približno 30 milijonov ljudi v Italiji, zlasti v gosto poseljeni Padski nižini, prizadet pa bo tudi jugozahod Iberskega polotoka. Šport, najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionu na primer ogledalo skupno 4.644.550 gledalcev. Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994. Vreme napoved za Slovenijo, popoldne bo jasno in zelo vroče, temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, ob morju bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj se bomo zbudili pri temperaturah od 15 do 22, čez dan pa bomo namerili od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob morju bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugozahodni Sloveniji in v večjih mestih. Preverimo še nekaj zadnjih temperatur. Črnomelj 34 stopinj, Kočevje 32, Kridarica zmerno oblačno 16, Portorož pretežno jasno 36, Nova Gorica 37, v Novem mestu jasno in 34 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Na Radiu Sraka ste pravkar slišali novice. Prijetno popoldne voščim še naprej.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pri verouku župnik vpraša Janezka. Ali pri vas pred kosilom vselej molite? Janezek takoj izstreli. Ni potrebe, veste, moja mama dobro kuha.

0: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v četrtek 2. julija med 8 in 11 uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Cerovec pri Kočevskih Poljanah, izvod 2. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjerne obvešča odjemalce, da bo v četrtek 2. julija med 7.30 in 13.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Šmarjeta 2. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje, pa obvešča odjemalce, da bo v četrtek 2. julija med 8 in 14. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Visoko Vasnič 5631, izvod 4.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon, v skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12:20 na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Točno 16 je Radio Sraka novice. V Elesu zavračajo navedbe, da so se z omrežninsko reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in 5 elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od ocen. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežnine za elektrodistribucijsko omrežje ne bodo smogli financirati naložb. Elektrodistribucijska podjetja in Eles so lani prejeli 326 milijonov evrov prihodkov iz naslova omrežnine, kar je 66 milijonov evrov manj od zneska, ki ga je predvidela Agencija za energijo, so zapisali v sporočilu za javnost. Leta 2023, ki je bilo zadnje polno leto pred uveljavitvijo omrežninske reforme, so omenjene družbe realizirale 371 milijonov evrov omrežninskih prihodkov, so dodali. Ne glede na ta padec prihodkov, sicer Mervar ocenjuje, da je bila omrežninska reforma korak v pravo smer, saj je prinesla pravičnejšo razdelitev bremen. Iz Črne kronike na Svibniku pri Črnomlju je v petek dopoldne umrl 68-letnik, na katerega je med sečnjo dreves padlo drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju dogodka, sporočajo z policijske uprave Novo mesto. Kriminalisti so opravili ogled kraja, ki ga je vodil preiskovalni sodnik. Prisotna je bila tudi delovna inšpektorica. Vse okoliščine dogodka še preiskujejo. Turški predsednik Erdogan je danes znova pozval k vključitvi Turčije v obrambne pobude Evropske unije in pri tem zaprosil za podporo NATO. Pričakujemo vašo podporo pri vključitvi Turčije v pobude na področju obrambe in varnosti, ki jih je napovedala Evropska unija, je dejal na govoru poslancem držav članic NATO v Istanbulu. Erdogan je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP mislil predvsem na poseben instrument Evropske unije SAFE v vrednosti 150 milijard evrov, ki Evropski komisiji omogoča zbiranje in razdeljevanje sredstev za krepitev obrambnih, industrijskih in tehnoloških zmogljivosti držav članic. Mehanizem, iz katerega je Turčija izključena, sodi v okvir prizadevanj Evropske unije po krepitvi obrambe v luči ruske grožnje in zmanjševanja vloge ZDA v NATO. Pred bremenom šport Olimpijski komite Slovenije je po razpisu prejel 11 predlogov za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije Los Angeles 2028. Strokovna komisija je na podlagi predstavitev v ožji zbor uvrstila 3 finaliste. Končna odločitev pa bo predvidoma sprejeta julija letos, je sporočil OKS. Po končni odločitvi predvidoma julija bodo kolekcijo javno predstavili pred odhodom na olimpijske igre čez 2 leti. Vreme napoved za Slovenijo, popoldne bo jasno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta, temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, zjutraj namerimo od 15 do 22, čez dan od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob morju bo pihala šibka burja, vročina pa bo nekoliko popustila. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugozahodni Sloveniji in v večjih mestih. Preverimo še nekaj temperatur. Črnomelj 36, Nova Gorica jasno 38, Kočevje 33, Lisca 28, Portorož 37, v Novem mestu in Murski Soboti 35 stopinj Celzija. Še na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Soteska Črmošnice, Črnomelj, in je v Črmošnicah zaprta. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, od Ljubljane proti Šentjakobu, med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici, pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na ljubljanski obvoznici od Rudnika proti centru. Srečno, varno in previdno. Slišali ste novice na Radiu Sraka.

0: 9 minut čez četrto popoldne, spoštovane poslušalke, poslušalci v Novem mestu, trenutno izmerjenih, da vam povem, čisto sveže meritve 35 stopinj Celzija v Ljubljani in v Brežicah ter v Črnomlju 36, v Novi Gorici pa trenutno 38 stopinj Celzija. Takšno je ponedeljkovo zadnje popoldne v juniju, sicer pa vam lahko povem, da eno zanimivo sem izbrskala, letošnja izvedba Melodije Jadrana, ki je v Splitu potekala ta konec oziroma minuli konec tedna, je prvič postregla tudi slovenskim izvajalcem, namreč na festivalu je nastopil Luka Basi z balado Za nas. In kot so zapisali organizatorji festivala, Split že desetletja velja za eno najpomembnejših glasbenih središč Hrvaške. Mesto z bogato glasbeno tradicijo, festivali in kulturno dediščino vsako poletje privabi obiskovalce z vse Evrope, glasba postaja eden njegovih najbolj prepoznavnih simbolov. Melodije Jadrana v ambientu galerije Meštrovič združujejo prepoznavna imena hrvaške glasbe na njihovem odru, so v preteklih letih že nastopili Jelena Rozga, Petar Grašo, Nina Badrič, Doris Dragovič in ostali. Basi pa je ob tem povedal, da ima Split posebno energijo in ko prideš tja, hitro razumeš, zakaj ima tako pomembno mesto v hrvaški glasbi, zato mu pomeni ogromno, da je prav tam postal prvi Slovenec na odru Melodij Jadrana. To razume kot veliko priznanje in kot lep znak, da glasba povezuje ljudi in mesta tudi prek meja. In še kako se z Luko strinjamo, da glasba ne pozna meja in glasba združuje ljudi, glasba tudi zdravi in tako bo tudi v današnjem res vročem poletnem junijskem ponedeljkovem popoldnevu. Glasbo si boste v nadaljevanju lahko izbrali tudi vi, 7 glasbenih predlogov. Prvi sklop sem vzela ob 2. uri popoldne, se pravi takoj po nastopu mojega popoldanskega delovnika, nekoliko neobičajno, pa vendar prijetna družba ste, priznam, takole mečken pod klimo, pa družimo se, pa radio poslušamo, pa glasbo vrtimo, pa novice pripravljamo, pa tako in mine popoldne, kot bi mignil. Torej nič 7, 33, 22, 100, elektronski naslov in Facebook profil pa tudi že poznate. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski zvezi.
1: Dobar dan, Renata.
0: Dobar dan.
1: Kaj bi nas želite?
0: Ja, izvolite, seveda.
1: Slovenska naroda sin.
0: Aha, slovenskega naroda sin.
1: Ja, lepo prosim, budete štirni.
0: Ja, mečkan slabša telefonska linija, pa vendar slovenskega naroda sin in Tomaž Domicel, če se ne motim, je tale izvajalec. Ostali pa lepo vabljeni, torej nič 7, 33, 22, 100, elektronski naslov studio afneradiosraka.com. Povejte, kako se hladite, s čim se hladite, kaj počnete. Dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Ja, dobar dan.
2: Tale, si sadem tiče, Renato.
0: Ja, se mi je zdelo.
2: Tako. In samo to srečo na vrvici, pa slovenskih naroda se ima.
0: Aha, dobro.
2: Nema zavrtet, ker to je baraba.
0: Sem prečrtala po vaših navodilih.
2: Hvala, lep dan,
0: naslednje. Katero pa vam izpolnim? Ja, očitno smo takole mečkan potožili, pa nič, zato tudi to je treba. Ja, kaj počnete, s čim se hladite, kakšen imate recept za te vroče poletne dni? Vemo, da je poletje, da so temperature 30 in plus, ampak tole pa že traja, že meni je mečkan. Smo rekli prej too much. Halo.
3: Dobar dan, Ana tukaj.
0: Ana, pozdravljeni.
3: Vidite kaj, jaz bi povedala temu gospodu, da naj neha tožiti, ker sam ni nič boljši. On tudi velikrat kliče.
0: Gospa, imamo glasbene predloge. Hvala lepa za opozorilo.
3: Hajnti je,
0: ja. Katero pa njegovo?
3: Eno lepo, ne vem, so dve, hajči.
0: Aha.
3: Una, gradim za te gradke, tudi Frani Bobinac.
0: Aha, eno vam pošljem.
3: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno in naj bo hladno popovdne, pa kakorkoli že temu ne bo tako, če si ga sami naredimo. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Tale gospa, ki pa zle govorila, to vsak dan kliče, se ne bo pa kar tiho, pa se ni sama jazil zaveže.
0: Hvala Vesi lepa.
4: Me pa kar zopo zjutri, opo kjerkoli. Silvester je zelo pametan človek, lepo slovi, to je sabate, Ana, sam Ana. No, tako hvala lepo, pa nasvidenje.
0: Jaz bi pa prosila še koga, ki bi imel kakšno melodijo, da si polepšamo dan, bodimo razumni en do drugega, nič za to, če kdo kaj kdaj zatoži. Sprejmem vse, halo.
5: Dobar dan, tukaj Zvonko po telefonu.
0: Zvonko, povejte.
5: Jaz bi pa rdeči tulipan.
0: Rdeči tulipan.
5: Ja, mislim, da je svaka.
0: Res je. Zvonko, ja. Kako se imate pri vas?
5: Tako bom povedal, ker sem v domu, sem kar v senci in poslušam vas, pa televizijo gledam in počasa mi dan mine.
0: Pa mine dan, kako sem vesela takih novic, no, da nisem jamer, ne? Tako kot znamo. Zvonko, uživajte, tudi vaša skladba pride na prvi tir. Hvala lepa, srečno. Ja, takole, kako preživljate današnje popovdne, s čim se hladite, kaj skuhati v teh vročih dneh? Ala, gospodinje, dajmo povedati. Halo?
6: Halo, dober. Ja,
0: dober dan.
6: Halo?
0: Ja, poslušam.
6: Dobar dan, tlej te kličem pa Jože Sinovica.
0: Jože, pozdravljeni. Ravno me zanima, kaj kuhate, kaj jeste ob tako vročih dneh?
6: Veste kaj, gospa Renata, pri nas je vsak dan mačka, ne šporhete, nič ne kuhamo, jaz sem abonent.
0: Joj. Lepo, ja sej najboljš nič kuhat, ne, ampak človek mora tudi nekaj pojeti za energijo, pa
6: ja,
0: za...
6: Ja, abonent nič gre drgam jaj.
0: A tako, no, vidite, kakšno srečo imate.
6: Ja.
0: Lepo. Jože, povejte, kaj vam pošljem?
6: Jaz sem se pa danes te posje vročine zaželil ansambl Toni Verderber na morje.
0: Na morje?
6: Ja.
0: Če ne drugače pa takole z Verderberjem v pesmi, a ne?
6: Tako je.
0: Ja. Eni na morje, drugi pa ne morijo, ne?
6: Eni na morje, eni pa v lagorju, to špite.
0: Tako, res je. Najlepše je doma, pravijo. Povsod je lepo, ampak doma pa je najlepše, ne?
6: Je tako.
0: Da človek razkomod.
6: Je tako.
0: Pa je stvar rešena. Hvala, Jože, lepo zdrav tudi v vaše konce. Še tri predloge sprejmem, čigavi bodo, oziroma kam jih pošiljam. Dobar dan.
7: Dobar dan, želim, gospod Renata, tle pa Milka po telefonu, jaz z vami prvič govorim.
0: Lepo, Milka me veseli.
7: Ja. Jaz bi pa imela, če lahko, pristan želja od Ivanke Kraševec Prešire.
0: Pristan želja. Milka, kaj pa pri vas, kaj kuhate zdaj v teh vročih dneh?
7: Ja,
0: kaj
7: jaz, paše? Sem pa zdaj, jaz sem pa zdaj pri štedilniku,
0: res. A res? Ja, je danes treba, ne?
7: Mal bolj pozno, ker pridi ob šestih domov.
0: Ojoj.
7: Pa je tako. Mal se v glavnem bučke imam, pa šnicine, pa tako.
0: Sezona bučk.
7: Pa rezano solato, pa tako, ja.
0: Ja, pravijo in svetujejo bolj lahko hrano, ne?
7: Ja.
0: Tako, kakšno zelenjavo, sadje, več tega kot kakšno težko hrano, ne? Ampak ja, za fizične delavce mora biti pač Komfort, ja. Tako kot ponavadi, ali?
7: Ja, čeprav ja. Moj mož reči, nič kuhat, nič kuhat, nič kruha peč, nič, nič, neka nič, pa nič, bo pa štedilnik mrzu, bo te pa vse kupil, pa tak.
0: Ja, pa potem imaš
7: pa kaj sladkega, ne? Pa me ne bo treba delati.
0: Tako, res je. Milka, ležat, pa noge v loft.
7: Ja.
0: Lepo. Milka, tudi vaša pesem Pristan želja prihaja. V nadaljevanju vam želim lep preostanek današnjega popoldneva.
7: In jaz vam pa hladite se, kot
0: hvala.
7: Lahko,
0: ne? Hvala, srečno. Tako, fajn je, da mečken poklepetamo, da si izmenjamo izkušnje takšne in drugačne. Halo.
8: Halo.
0: Ja, dober dan.
8: Ja, fono.
0: Kdo? Nisem slišal.
8: Bernard,
0: A Bernard, ja. Povejte.
8: Mi da se še niso slišali.
0: Res ne, res ne.
8: Ja, dajte. Najbolj varianta je senca, pa kaj ta zgočka za popit, pa se da čisto popreživeti.
0: Krasno. V senci z dovolj ohlajeno pijačo ne pretiravate, ne? Da jutri potem grlo ne boli.
8: Pa, hladne pijače tiče. Mora biti pa za mene 20 stopin najmanj.
0: Ja, res je, imate prav.
8: Ja.
0: Da ni kakšnega pretiranega šoka za organizem, za telo, a ne?
8: Ne, ja. Mojega prav, da ne sme.
0: No, lepo, lepo. Bernard, hvala za nasvet, evo, sej smo vedeli, ne, sonce pod, kakšno, pod kakšnim senčnikom, oziroma senca pod senčnikom, dovolj tekočine, radio, pa kakšna lepo. Dobra soseda mimo pride, ne?
8: Ja, lepo.
0: Bernard, katero skladbo?
8: Eno glasbeno željo, ki je glasba že precej stara, ampak je zdela čist primizna.
0: Povejte.
8: Ansambl Krim. Na pikniku.
0: Na pikniku. Ansambl Krim.
8: Ja.
0: Na pikniku. Takole, zabeleženo. Bernard, uživajte tam, kjer ste. In tako, kot vam paše.
8: Bo.
0: Hvala lepa, srečno, tako. Še čakam nekoga, ki bo poklical in si zaželel melodijo. Halo.
9: Halo, dober dan.
0: Dober dan.
9: Tukaj Tone iz Štajerske.
0: Tone, pozdravljeni na Štajerski konec, se cvrete, tinstate.
9: Imam hladno, je hiša tako zgajena, da senca ne pride nič zdravo.
0: O, lepo, jaz bi se kar vam preselila v kevdar.
9: Ja, bi se bi pa, mislim, če je možno, Angelček varuh moj.
0: Evo,
9: od Modrijanov.
0: Modrijani, tako. Hvala lepa, Tone.
9: Ja, najlepša hvala, pa bodite hladne.
0: Ja, kakor se da.
9: Ok.
0: Srečno, lepo zdrav na Štajerski konec. Še nekoga sprejmem, tukaj je, halo. Ja, očitno bom počakala še na en klic. Čigav bo, halo, ja, nekdo se, ne bom rekla kaj, pa vendar tukaj le še pogledam. Ivica se je oglasila, lepo zdrav, tem vročem popodnevu bi prosila za pesem Deci ljubezni od skupine Užitek, hladim se pod klimo, z deci vode, slišim, da vročina vpliva na ljudi, da so kar razdraženi. Ivica, ste ugotovili prav, pa nič hudega me ne moti. Da so kar razdraženi, to sem že povedala, vse dobro in hvala vaša poslušalka Ivica. Glasbeno željo sva rekli, aha, deci ljubezni. Jožica, aha, dobro, ni za etar. Še kdo? Ne, trenutno je to to. Preverim še zadnjega na telefonski liniji.
10: Dobar dan, tukaj je Maja, da je zagaška skladni meseli frijen.
0: Lep sončen dan. Kakšne pridevnike bi lahko današnjemu ponedeljku še dodali, a ne?
10: ja, tako vroče, mimo klimo, gače, brez klima ne mogli biti.
0: Tako se strinja, Majda, ampak tudi pri klimi ni treba pretiravati.
10: Ne, jaz tako. Pa vsako jutro pol petih na pohod naredim, ko je še ni tako vroče, pa doma vsako jutro.
0: Fajn, pohvalno, Majda. Zato si pa zaslužite melodijo oziroma pesem.
10: Jaz bo uno, na joko je srce, čunjeni dečki, če bi prosila, sve imate.
0: Čudežne, a ne?
10: Ja, tište. Mene, za mene je lepa, zelo lepa, jaz jo
0: tako.
10: ne bom pomagati. Bota v senčki, pa motel, pa velik tekočin napiti.
0: Res je, hvala lepa za nasvet.
10: Pa lep dan, pa srečno pot domov.
0: Hvala, srečno, se slišimo jutri zjutraj, ne bo tako. Dolga noč bo bolj kratka, pa vendar. Ja, še 6 minutih ostaja do 4:30, se mi zdi, da tista vročina ni še popustila in ne popušča, da bodo temperature tam 34 stopin tudi po 6 uri popovdne, potem pa bo začelo počasi padati, ampak noči so pa tudi tropske, ne spusti se pod 20 stopin. Kaj sem hotela še reči? Nič, pripravljam sveže novice za ob 5 popovdne in vaše melodije prihajajo takoj za valčkom srce. Še, kot že rečeno, 6 ostaja do 4:30 popovdne.

Dobro jutro vsem poslušalcem Radija Sraka. Verjamem, da imate veliko opravkov, pa vseeno vas bom malce zmotil. Želim vam prijetno poslušanje.

0: na sporedu so oglasi.
1: Vsak dan je novo potovanje. Kam bo pot vodila danes? Ne glede na to, kam nas popelje, je dobro, da imamo ob sebi sopotnike, na katere se lahko zanesemo. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Mehanizacija Dušič nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244. Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje, izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Na področju nadzorništva Krško mesto na območju transformatorske postaje površje v sredo 1. julija predvidoma med 7. in 8.45. Na območju transformatorske postaje površje Dolenja vas v sredo 1. julija predvidoma med 9. in 10. uro in 30 minut. Na področju nadzorništva Krško okolice na območju transformatorske postaje Bohor in Zakov v torek 30. junija predvidoma med 7.40 in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje za Volčko. V sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje za Volčko v četrtek 2. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na območju transformatorske postaje Bohor nizko napetostno omrežje za Volčko v petek 3. julija predvidoma med 8. in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Žalostna gora nizko napetostno omrežje proti Trebelnem v torek 30. junija predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Vesela gora nizko napetostno omrežje smer Lukak v četrtek 2. julija predvidoma med 9. in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju transformatorske postaje Bistrica Polje nizko napetostno omrežje Fendre v sredo 1. julija predvidoma med 8. in 13. uro.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje.

0: Radio Sraka.
1: Ura je bila 5, na Radio Sraka čas za novice. Kraške občine Sežana, Divača, Komen, Hrpelje, Kozina ter uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši za STA napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali jutri. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov, so še opozorili. Župan občine Komen, Erik Modic, je za STA napovedal razglasitev požarne ogroženosti, ki bo veljala od jutri. Občini Komen naj bi se pridružile vse 4 kraške občine, a usklajevanja še potekajo. Župan občine Sežana Andrej Sila je potrdil razmišljanje o razglasitvi požarne ogroženosti. Trenutno toplo obdobje in vročinski val sta namreč izrazito vplivala na naravno okolje. Pri nas se pojavlja izsušenost trave in vsega rastja, zato je možno za nastanek požarov bistveno večja kot pred 14 dnevi, je pojasnil sežanski župan. Razglasitev povečane stopnje požarne ogroženosti po njegovih besedah prinaša več preventivnih ukrepov. Pristojni bodo okrepili ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastja v naravi in povečali stopnjo opazovanja na terenu. Občine bodo odločitev o razglasitvi sprejele glede na vremenske razmere. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto, a so župani ob tem ohranili previdnost. Najmanj 130 milijonov ljudi po vsej Evropi, pretežno v osrednjem in vzhodnem delu celine, bo danes doživelo temperature 35 stopinj Celzija in več. Medtem ko se bo 269 milijonov ljudi soočilo s temperaturami nad 30 stopinj Celzija, kažejo izračuni francoske tiskovne agencije AFP. Na Balkanu v teh dneh pričakujejo do 40 stopinj Celzija. Te številke so sicer nižje v primerjavi z nedeljo, ko je temperature nad 35 stopinj Celzija doživelo več kot 191 milijonov ljudi v Evropi, nad 30 stopinj Celzija pa 380 milijonov ljudi, kažejo izračuni AFP, ki temelijo na napovedih nemške meteorološke službe in projekcijah prebivalstva za leto 2025 skupnega raziskovalnega središča. Na obsežnem območju okoli Karpatov in na Balkanu, ki zajema skoraj celotno Madžarsko, pa tudi Hrvaško, Srbijo, Avstrijo, Južno Poljsko, Romunijo in Zahodno Ukrajino, naj bi se danes temperature povzpele nad 35 stopinj Celzija. Na Češkem in Poljskem so že v nedeljo zabeležili temperaturne rekorde, in sicer 41,1 stopinje Celzija severno od Prage ter 40,5 stopinje na zahodu Poljske. Poljske železnice so danes odpovedale več 10 vlakov zaradi okvar na infrastrukturi, ki jih je povzročil vročinski val. Temperature nad 35 stopinj naj bi doživelo tudi približno 30 milijonov ljudi v Italiji, zlasti v gosto poseljeni Padski nižini, prizadet pa bo tudi jugozahod Iberskega polotoka. Šport, najbolj številčno svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je, kot je bilo pričakovati, Mednarodni nogometni zvezi prineslo več rekordnih številk. Skupaj 72 tekem skupinskega dela si je na stadionu na primer ogledalo skupno 4.644.550 gledalcev. Turnir je tako že pred začetkom izločilnih bojev podrl rekord obiskanosti svetovnega prvenstva leta 1994 v ZDA, ki je privabilo okoli 3,6 milijona gledalcev. S povprečno obiskanostjo 64.508 gledalcev na tekmo pa tokratno prvenstvo še ni doseglo ravni turnirja leta 1994. Vreme napoved za Slovenijo, popoldne bo jasno in zelo vroče, temperature bodo od 32 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sončno, ob morju bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Zjutraj se bomo zbudili pri temperaturah od 15 do 22, Čez dan pa bomo namerili od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj. Obeti, v sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob morju bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugozahodni Sloveniji in v večjih mestih. Preverimo še nekaj zadnjih temperatur. Črnomelj 34 stopinj, Kočevje 32, Kredarica zmerno oblačno 16, Portorož pretežno jasno 36, Nova Gorica 37, v Novem mestu jasno in 34 stopinj Celzija. Preverimo še razmere v prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Senožečem in razcepom Nanos proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Opozorilo, na Štajerski avtocesti v predorih Golo rebro in Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Na Radiu Sraka ste pravkar slišali novice. Prijetno popoldne voščim še naprej.

0: Сырака радио кихима.
1: Честитке наших послушавцев.
2: Najvalovi radija Sraka tokrat ponesejo prav posebno čestitko na Nemško goro, kjer svoj dvojni praznik praznuje dragi mož, oče in slavljenec, Peter Dimc. Dragi Peter, danes je tvoj dan, praznuješ častitljivih 60 let in obenem svoj god. Iskreno ti želimo predvsem veliko zdravja, sreče, dobre volje in še mnogo lepih let v krogu svojih najdražjih. Danes naj delo malce počaka, dvigni kupico z nami, zapoji srca, zavrti se ob dobri glasbi in praznuj dolgo v noč. Naj tvoje mlado srce bije z enakim veseljem kot doslej, saj, kot pravi pregovor, slaba hiša je ta, kjer ni praznika. Vse najboljše ti srca želijo žena Natalija, sin Istok z Nino ter hčerki Petra s Klemnom in Mojca z Marjanom. Dragi Peter, naj bo ta dan poln nasmehov, lepih želja in nepozabnih trenutkov. Vse najbolj.

Tudi tej čestitki naj prisluhne naš dragi slavljenec, Peter Dimc z Nemške gore. Dragi dedi, iskrene čestitke ob tvojem 60. rojstnem dnevu. Želimo ti veliko zdravja, sreče, veselja in nešteto lepih trenutkov. Vedno si nasmejan, dobre volje in rad obdan s prijatelji. Naj tako ostane še vrsto let. Ob tvojem dvojnem prazniku naj ti ta čestitka polepša dan in ti pove, kako radi te imamo. Želimo si, da bi skupaj s tabo praznovali še veliko zdravih, srečnih in nepozabnih let. Posebne objeme in kar 60 sladkih poljubčkov ti pošiljajo tvoje vnukinje Ela, Pija, Ula, Dona in Teja Žigom. Vsi ti iz srca želimo vse dobro in naj se ti uresničijo še mnoge želje. Ob tej priložnosti pa iskrene čestitke pošiljamo tudi Petri ob godu in Teji ob njenem 24. rojstnem dnevu.

Čestitki naj zdaj prisluhne naš slavljenec, Peter Dimc z Nemške gore. Dragi Peter, ob tvojem dvojnem prazniku ti zbrana družba iz srca želi predvsem veliko zdravja, sreče in dobre volje še na mnoga leta. Naj te na vsakem koraku spremljata glasba in smeh tvojih deklet, prijatelji pa naj vedno poskrbijo, da bo v kozarcu zaiskrilo dobro vino in da bo razlogov za druženje še veliko. Ob tvojem jubileju, 60. rojstnem dnevu, ti želimo obilo lepih trenutkov, zadovoljstva in nepozabnih dni v krogu družine in prijateljev. Vse najboljše, Peter. Zdaj pa le povabi svojo ženo na plesišče in naj se praznovanje začne.

0: edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07 34 81 511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni partner v kmetijstvu.
3: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Radio Sraka iz Novega mesta poslušate, ura je bila 6, čas za zadnje popoldanske novice. V Novem mestu se bo tudi v letošnjem poletju zvrstila množica dogodkov namenjenih sprostitvi in zabavi. Med drugim pripravljajo bogat program koncertov in filmskih predstav, na voljo bodo izposoja plovil in vodeni ogledi dolinske prestolnice. 19. junija se je v Novem mestu začel festival Novomeško poletje, ki bo tudi letos prinesel 7 večerov glasbe, druženja in poletnega utripa. Na 3 prizoriščih, muzejski vrtovi, park rastoče knjige in glavni trg, se bodo v julijskih in avgustovskih večerjih prepletali etno, rock, kanta, avtorska glasba, alter pop, akustični koncerti in sodobne interpretacije ljudskega izročila. Ploščad pred kulturnim centrom Janeza Trdine bo prizorišče poletnih filmskih večerov. Julija in avgusta bodo tam vsak torek in četrtek ob 21. z izjemo od 17. do 23. avgusta, ko bo tam potekal festival Jazzinti, predvajali filme iz slovenskega in evropskega art kina. Letošnji program prinaša 15 filmov. Prvega z naslovom Fantasy bodo predvajali v četrtek. Vsa predvajanja si bo mogoče ogledati brezplačno, v primeru slabega vremena bodo filme predvajali v avli kulturnega centra. Kot so sporočili Zavoda Novo mesto, želijo s filmskimi večeri ustvariti prostor za poletno druženje ob filmski umetnosti in obiskovalcem ponuditi kakovostne filme z različnih koncev sveta. Obiskovalce vabijo, da seboj prinesejo odeje ali blazine ter si večer na prostem prilagodijo po svojih željah. Poletni filmski večeri v Novem mestu na splošno beležijo vse večji obisk. Po podatkih organizatorjev si je lani 16 projekcij ogledalo več kot 1600 obiskovalcev, leto prej pa je 15 filmov pritegnilo 928 obiskovalcev. Električna kolesa si je mogoče izposoditi v TIC Novo mesto ali na vstopni točki Trška gora, na voljo pa so tudi vodeni kolesarski ogledi. Izposoja supov, kanujev in lesenih čovnov bodo obiskovalcem ponujali na mestni plaži pod športnim parkom Portoval. Vodene oglede starega mestnega jedra TIC Novo mesto pripravlja z lokalnimi vodniki. Po podatkih Zavoda Novo mesto zanimanje za mesto kot turistično destinacijo po epidemiji koronavirusa še naprej narašča. Leta 2025 so zabeležili 37.715 prihodov turistov in 71.919 prenočitev, kar je 16,7% več prenočitev kot leto prej. Več kot 84% vseh prenočitev ustvarijo tuji gostje. Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči za najhuje prizadete. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju začasnih bivališč in zdravstvene oskrbe, je sporočila Evropska komisija. V državo bodo poslali tudi okoli 50 ton nujne materialne pomoči. Poleg finančne pomoči Evropske unije z Venezuelo vzpostavlja humanitarni zračni most. V začetku tedna bo tako v Venezuelo dostavila 50 ton nujne pomoči, ki vključuje material za začasna bivališča, opremo za oskrbo z vodo, sanitarije in šolske potrebščine, so sporočili v Bruslju. Pomoč po potresih, ki je del širšega evropskega odziva na posledice naravne nesreče, dopolnjuje leto že do odobrenih 52 milijonov evrov za odziv na humanitarne posledice socialno-ekonomske krize v Venezueli. V okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite je pomoč Venezueli doslej ponudilo 14 evropskih držav. Na teren so napotile reševalne in zdravstvene ekipe, strokovnjake ter zagotovile telekomunikacijsko podporo. Evropska komisija je ob tem aktivirala satelitski sistem Copernicus za krizno kartiranje, ki pomaga pri reševalnih operacijah. Pred vremenom šport fundacija Tadeja Pogačarja je občini Komenda namenila 100 tisoč evrov za pomoč občanom pri odpravljanju posledic hudega neurja, je fundacija zapisala v sporočilu za javnost. Silovito neurje je občino prizadelo na začetku tega meseca. Neurje, ki so ga spremljali orkanski veter, toča in močni nalivi, je za seboj pustilo veliko škode. Najhuje so bila prizadeta naselja Nasovče, Breg, Potok, del Komende ter Klanec, domači kraj slovenskega kolesarskega zvezdnika. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je bilo poškodovanih več kot 150 objektov. Skupna škoda pa po prvih ocenah znaša več kot 10 milijonov evrov, so iz fundacije zapisali v sporočilu za javnost. Fundacija Tadeja Pogačarja se je na pobudo Tadeja ter njegovih staršev Marjete in Mirka Pogačarja odločila, da prizadetim občanom pomaga pri obnovi njihovih domov. Donacija bo v celoti namenjena fizičnim osebam, katerih nepremičnine so bile poškodovane v neurju, so še izpostavili. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja, nastane lahko kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, ob morju bo pihala šibka burja, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Obeti. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo, ob morju bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. Opozorilo, da vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Pravkar ste slišali novice, na valovih Radia Sraka, prijeten preostanek večera.

Sport na Radio Sraka. Lepo pozdravljeni v zadnji junijski športni oddaji. Za nami je teden vrhunskih športnih dosežkov slovenskih športnikov. Ljubljanske Stožice so gostile spektakel odbojkarske lige narodov, kjer so slovenski odbojkari ponovno dokazali, da sodijo v svetovni vrh. V Novem mestu so se za državne naslove pomirili najboljši slovenski kolesari, nogometni navdušenci pa spremljajo izjemno napeto svetovno prvenstvo, kjer se začenja izločilni del tekmovanja. Poglejmo podrobneje, kaj je zaznamovalo športni teden. Slovenski odbojkari so po uspešnem gostovanju na Kitajskem nadaljevali izvrstne predstave tudi pred domačimi gledalci v Ljubljani. Po borbenih predstavah so najprej premagali Kanado in Bolgarijo, vrhunec turnirja pa je bila sobotna zmaga proti Braziliji, eni največjih odbojkarskih velesil. S to zmago so se povzpeli na drugo mesto lestvice Lige narodov in napredovali na peto mesto svetovne lestvice. Na zadnji tekmi domačega turnirja jih je čakala še reprezentanca Italije. Sedemkratni evropski prvaki so bili tudi tokrat nekoliko boljši in slovenski reprezentanci prizadejali drugi poraz v letošnji Ligi narodov. Kljub temu Slovenija domači turnir zaključuje z odličnim izkupičkom, 3 zmagami in 1 porazom. Po 8 odigranih tekmah imajo Slovenci 6 zmag in ostajajo v samem vrhu tekmovanja. Izbrance selektorja Fabija Solija zdaj čaka še zadnji turnir rednega dela Lige narodov, ki bo med 15. in 19. julijem v Beogradu. Tam se bodo pomirili z Nemčijo, Iranom, Turčijo in Srbijo. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa se je končal skupinski del tekmovanja, reprezentance pa so že začele boj na izpadanje. Prvi dan izločilnih bojev je postregal zgodovinskim uspehom Kanade, ki se je prvič uvrstila med najboljših 16 reprezentant sveta. Odločilni zadetek proti Južnoafriški republiki je padel globoko v sodnikovem dodatku. Veliko pozornosti je pritegnila tudi dramatična tekma med Avstrijo in Alžirijo, ki se je končala z neodločenim izidom 3-3. Tekma je ponudila številne preobrate in razplet šele v zadnjih sekundah srečanja ter poskrbela za eno najbolj razburljivih predstav dosedanjega prvenstva. V prihodnjih dneh sledijo obračuni največjih favoritov za naslov svetovnega prvaka, ko bodo v boj stopile še reprezentance Brazilije, Nemčije, Francije, Anglije, Argentine in Španije. Včeraj pa je bilo gabarje v znamenju slovenskega kolesarstva. Na zahtevni dolenski trasi so se za državne naslove pomirili najboljši slovenski kolesari in kolesarke, o progi pa se je zbralo veliko ljubiteljev tega športa. Organizatori so pripravili razgibano traso, ki je znova ponudila zanimivo dirkanje in atraktivne boje za naslov državnega prvaka. Na krožni, zaradi vročine skrajšani progi, startom in ciljem v gabarju sta kolesar ekipe Bahrain Victorious Rus Roman Jermakov, ki je letos dobil slovensko državljanstvo, in kolesarka ekipe Nextis Nika Bobnar zmagala zanesljivo, tekmecem sta pobegnila že kmalo po startu. Po državnem prvenstvu se pogledi kolesarske javnosti že obračajo proti največji dirki na svetu, dirki po Franciji. Tour de France se bo začel v soboto 4. julija in bo trajal vse do 26. julija. Kolesarje čaka 21 etap in več kot 3300 km zahtevne trase, ki bo letos prvič po letu 2023 svojo uvodno etapo gostila zunaj Francije v Barceloni. Za slovenskimi ljubitelji kolesarstva bo največ pozornosti znova namenjene Tadeju Pogačarju. Svetovni prvak in eden najboljših kolesarjev svoje generacije bo lovil že 5. skupno zmago na turu, med največjimi tekmeci pa bo predvsem Danec Jonas Vingegaard. Strokovnjaki napovedujejo še en izjemen dvoboj 2 najboljših etapnih kolesarjev današnjega časa. Letošnja trasa obeta veliko razgibanega dirkanja. Poleg ravninskih etap za sprinterje bodo odločale predvsem gorske etape v Pirenejih in Alpah ter vožnji na čas. Organizatorji napovedujejo eno najzahtevnejših tras zadnjih let, zato bo boj za rumeno majico predvidoma odprt vse do zadnjih etap. Slovenija bo tudi letos z velikim zanimanjem spremljala nastope svojih kolesarjev, predvsem Tadeja Pogačarja, ki velja za prvega favorita letošnje dirke po Franciji.
Le nekaj dni pred začetkom največje kolesarske dirke na svetu se veliko dogaja tudi v ekipah. Med največjimi novicami je odstop belgijskega zvezdnika Wouta van Aerta, ki zaradi poškodbe komolca ne bo nastopil na letošnjem turu. To je velik udarec za ekipo Visme in tudi za Jonasa Vingegora, saj van Aert velja za enega njegovih najpomembnejših pomočnikov v boju za rumeno majico. V središču pozornosti je seveda tudi Tadej Pogačar. Po odlični pomladi in zmagah na največjih enodnevnih ter etapnih dirkah na tur prihaja kot prvi favorit. Kolesarski strokovnjaki napovedujejo, da bo letošnja dirka po Franciji predvsem nov obračun dveh velikanov sodobnega kolesarstva, Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorda. Posebnost letošnje izvedbe je tudi začetek dirke. Tur se bo prvič po več letih začel v Barceloni, uvodna etapa pa bo ekipni kronometer, disciplina, ki je na dirki po Franciji nismo videli že več kot pol stoletja. Prav ta etapa lahko že prvi dan prinese prve razlike med favoriti za skupno zmago. Dirka po Franciji ni le športni dogodek, ampak prava potujoča karavana. Vsak dan se po francoskih cestah premika več kot 4000 ljudi. Poleg kolesarjev še trenerji, mehaniki, zdravniki, kuharji, maserji, novinarji in organizatorji. Kolesarji skoraj vsako noč spijo v drugem hotelu. Takoj po prihodu z etape jih najprej čaka regeneracija, ledene kopeli, masaža in večerja. Medtem mehaniki pripravijo kolesa za naslednji dan, spremljevalno osebje pa že odpotuje proti naslednjemu prizorišču. Za prehrano skrbijo vrhunski športniki in kuharji. Večina najboljših ekip ima danes svoje mobilne kuhinje oziroma osebne kuharske mojstre, ki pripravijo obroke natančno glede na zahtevnost posamezne etape. Na gorskih etapah lahko kolesar porabi tudi 6 do 7 tisoč kalorij, zato mora čez dan zaužiti ogromno energije. Posebna zgodba so tudi bidoni. Na eni sami etapi jih ekipe pripravijo več 100, saj mora vsak kolesar med vožnjo spiti tudi do 10 litrov tekočine, odvisno od vročine in dolžine etape. Po koncu vsake etape pa se delo šele zdale še ne konča. Mehaniki do poznega večera očistijo in pregledajo vsako kolo, zamenjajo obrabljene dele in pripravijo opremo za naslednji dan. Medtem ko kolesarji že počivajo, ekipa še vedno dela, da je naslednje jutro vse pripravljeno na nov izziv. Mnogi od vas se verjetno kdaj vprašate, kako kolesarji na več kot 4 ali 5 ur dolgih etapah opravijo fiziološke potrebe. Pravila niso zapisana, vendar v koledarskem svetu velja nenapisan bonton. Če vodilni v skupnem seštevku ali glavnina ne kaže, da potrebuje krajši postanek, se tempo običajno nekoliko umiri. Kolesarji se za nekaj trenutkov ustavijo ob robu ceste, opravijo potrebo in se nato s pomočjo ekipnih kolegov vrnejo v glavnino. Malo drugače je pri uriniranju. To nekateri opravijo kar med počasnejšo vožnjo na zadnjem delu glavnine, seveda na varen način in stran od drugih tekmovalcev. Tudi pri tem velja športno pravilo spoštovanja, med takšnim trenutkom se praviloma ne napada. V profesionalnem kolesarstvu je namreč pomemben tudi medsebojni odnos med tekmeci. Čeprav se na cesti borijo za vsako sekundo, obstajajo določena, nepisana pravila, ki jih večina kolesarjev spoštuje že desetletja. Toliko, spoštovane poslušalke, v prvem delu, kmalu smo nazaj.

Spremljate oddajo Športna radio Sraka. Poletje je čas dopustov, oddiha in številnih športnih aktivnosti na prostem. Mnogi se v vročih dneh odpravijo na kolo, v hribe, na tek ali plavanje. Toda visoke temperature od nas zahtevajo nekoliko več previdnosti, saj lahko šport v vročini predstavlja precej večjo obremenitev za telo, kot se morda zdi na prvi pogled. Kako ostati aktiven tudi v poletni pripeki, na kaj moramo biti pozorni in kako poskrbeti za svoje zdravje, pa v naslednjih minutah. Poletje je torej čas, ko se veliko ljudi več giblje. Dnevi so daljši, vreme nas vabi v naravo, na kolo, v gore, ob jezera ali na sprehod. Redna telesna dejavnost je ena najboljših naložb za naše zdravje, vendar visoke temperature od nas zahtevajo nekoliko več previdnosti. Ko se živo srebro povzpne nad 30 stopinj Celzija, telo deluje drugače kot v običajnih razmerah. Da se ohladi, začne intenzivneje oddajati toploto s potenjem. S tem izgubljamo vodo in minerale, srce pa mora delati močneje, da zagotovi zadosten pretok krvi. Prav zato je šport v vročini precej večji napor kot pri zmernih temperaturah. Strokovnjaki svetujejo, da športne aktivnosti načrtujemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Takrat so temperature prijaznejše, sonce ni več tako močno, telo pa lažje uravnava svojo temperaturo. Med 11. uro dopoldne in 5. uro popoldne, ko je sončno sevanje najmočnejše, je intenzivnejša vadba odsvetovana. Če se ji ne moremo izogniti, naj bo krajša in manj zahtevna. Poleti ni čas za podiranje

da če pa šport traja več kot uro ali poteka pri zelo visokih temperaturah, je priporočljivo nadomeščati tudi minerale oziroma elektrolite. Športniki pogosto poudarjajo, da je hidracija del treninga. Mnogi imajo natančno izdelan načrt, koliko bodo popili pred aktivnostjo, med njo in po njej. Najprimernejša so lahka, zračna in svetla športna oblačila, ki odvajajo vlago od telesa. Temna oblačila absorbirajo več sončne toplote, zato se telo hitreje segreva. Pri daljšem gibanju na prostem ne pozabimo na pokrivalo, sončna očala in zaščitno kremo z ustreznim zaščitnim faktorjem. Poletje je idealen čas za kolesarske izlete, vendar vročina lahko hitro postane nevarna. Pred odhodom preverimo vremensko napoved in načrtujemo traso tako, da bo na njej dovolj možnosti za oskrbo z vodo. Na daljših turah imajmo vedno s seboj dve plastenki ali bidona. Pomembno je tudi, da hitrost prilagodimo razmeram. Visoke temperature pomenijo večjo obremenitev organizma, zato enak tempo kot spomladi pogosto ni več primeren. Tekači dobro vedo, da je poleti pomembneje teči po občutku, kot pa po številkah na uri. Tempo je lahko tudi 10 ali 15 odstotkov počasnejši kot v hladnejšem vremenu. To ni znak slabše pripravljenosti, temveč povsem normalen odziv telesa na vročino. Če je mogoče, izberimo gozdne poti ali parke, kjer je več sence in nekoliko nižja temperatura. Poleti so gore izjemno priljubljene, vendar predstavljajo tudi dodatna tveganja. Vzpon začnimo zgodaj zjutraj, spremljamo vremensko napoved in imajmo s seboj dovolj tekočine. Na zahtevnejših turah pogosto ni možnosti za oskrbo z vodo, zato moramo vse potrebščine prinesti s seboj. V nahrbtniku naj bodo tudi pokrivalo, sončna krema, rezervna majica, osnovni komplet prve pomoči in napolnjen mobilni telefon. Plavanje velja za eno najboljših oblik rekreacije v vročih dneh, saj voda pomaga ohlajati telo. Kljub temu nikoli ne skačimo v zelo mrzlo vodo takoj po sončenju ali intenzivni vadbi. Nenadna temperaturna razlika lahko povzroči krč ali celo izgubo zavesti. Pred vstopom v vodo se vedno postopoma ohladimo. Otroci vročino prenašajo drugače kot odrasli. Med igro pogosto pozabijo piti, zato jih morajo starši na pitje redno opozarjati. Najboljši čas za športne igre je dopoldne ali pozno popoldne. Poskrbeti moramo za senco, lahka oblačila in zaščito pred soncem. Starejši ljudje slabše zaznavajo žejo, zato se lahko dehidracija razvije hitreje. Če jemljajo zdravila za srce ali krvni tlak, je priporočljivo upoštevati tudi navodila osebnega zdravnika. Poletje je torej odličen čas za gibanje, vendar ni pomembno, koliko kilometrov pretečemo ali prekolesarimo. Pomembneje je, da v aktivnosti uživamo in pri tem poskrbimo za svoje zdravje. Tudi vrhunski športniki v najbolj vročih dneh prilagodijo treninge vremenskim razmeram. Če oni spoštujejo vročino, bi jo morali tudi rekreativci. Naj bo letošnje poletje priložnost za več gibanja, več časa v naravi in več skrbi za svoje zdravje. Z nekaj previdnostmi bomo lahko varno uživali v vseh športnih izzivih, ki jih prinašajo poletni dnevi. Do prihodnič pa še lepo zdrav in prijeten preostanek ponedeljka. Oddajo sem pripravila Renata Pršina-Jug.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, obveščamo vas, da bo ta torek ob 12. uri in 20 minut na vrsti svetovalna oddaja podjetja Mic Mengeš o izdelku glukozamin Pharma Nord. Vljudno vabljeni k poslušanju.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Na Radiu Sraka so na vrsti minute za kulturo. V današnjih minutah za kulturo bomo prebrali pesem Skrivalnice. Napisala jo je novomeška kantautorica, pesnica in književnica Sandra Erpe, rojena leta 1993. V preteklosti je pisala in objavljala za najrazličnejše tiskane in spletne literarne revije. Za prispevke pa je bila večkrat nominirana in tudi nagrajena. Na svoji glasbeni poti je sodelovala na festivalih. Leta 2015 smo jo lahko videli v šovu Slovenija ima talent. Piše predvsem poezijo in kratko prozo. Svoje pesmi leta 2018 izdala v pesniškem prvencu Prtljaga, iz katerega bomo torej prebrali pesem Skrivalnice. Jesen je raztresla listje, srebrno roko, tvoje sonce, o jesen, se je valila v deželo megle in dima. Ptice v jatah vzlete v nebo, ožgano rjava je zemeljska idila, hladijo prihajajoča se zima. Pesem je izbrala Božica Volk, bral pa sem Silvester Zupančič. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Minute za kulturo.

Otroci, dober večer. Tokrat vam preberem indijsko pravljico, ki nosi naslov Brata dvojčka. Nekoč pred davnimi časi je bil kralj Arube mož, ki so ga klicali Ajaka, imel je veliko žena, ampak eno od njih je imel najraje. Ta žena mu je rodila dvojčke. V tistih časih je na žalost veljalo, da morajo vsi dvojčki ob rojstvu umreti, z njimi pa tudi mamica. Ampak kralj je imel svojo ženo preveč rad in ni imel srca, da bi jo ubil. Enega od svojih podložnikov je kralj prosil, da ženo z dvojčki na skrivaj odpelje na skrito mesto, kjer jih nihče ne bi mogel najti in bi bili zavedno varni. Podložnik je storil, kar mu je bilo naročeno, in jih odpeljal na varno mesto. Brata dvojčka sta živela svojo mamo in skupaj odraščala. Bila sta močno navezana drug na drugega in se imela rada. Pravzaprav sta bila neločljiva. Mislila sta podobne misli, všeč so jima bile podobne stvari in celo stavke sta zaključevala drug drugemu. Nekega dne pa je njuna mati zbolela. Bila je na svoji smrtni postelji, ko jima je povedala, da sta pravzaprav kraljeve krvi in kmalo zatem tudi umrla. Vse od tistega dneva sta sanjala, da bi se vrnila v svoje kraljestvo in obžalovala, da ima zakon preprečuje, da bi se vrnila v svojo deželo. Nekoč pa je do njiju prišla novica o smrti njunega očeta. Slišala sta, da nikoli ni imel sina, ki bi njegov prestol nadomestil, zato je kraljestvo ostalo brez kralja, ker ni bilo prestolonaslednika. Brata sta menila, da bi morala takoj v kraljestvo in razglasiti, da prestol pripada njima. Dogovorila sta se, da eden od njiju postane kralj in svoje bogastvo deli z drugim v enaki meri. Nista pa se mogla odločiti, kateri od njiju bi postal kralj. Težko se je bilo odločiti, kdo bo šel in zahteval prestol zase, zato sta se odločila, da bosta metala kamen in tisti, ki ga bo vrgal najdlje, bo postal kralj. Kamen mlajšega brata je tako poletel dlje kot kamen starejšega. Tako je mlajši brat odšel v kraljestvo in zahteval predajo prestola. Strinjanjem ljudi je kmalu postal kralj in nekoliko kasneje poslal po svojega brata. Oba sta zaživela skupaj v kraljevi palači, kjer so tudi starejšega tretirali tako kot samega kralja in užival je vse ugodnosti, kar jih je palača ponujala. Tako je minilo kar nekaj mesecev, ampak sčasoma je starejši brat postal ljubosumen nad vso pozornostjo, ki jo je prejemal mlajši brat v vlogi kralja. Tako je nekega dne, ko sta se brata sprehajala ob reki, starejši porinil mlajšega brata v reko. Nemudoma je utonil, ko je padel vanjo. Kralj je izginil, zato je starejši brat ljudem povedal, da je kralj zapustil mesto in naročil njemu, naj postane novi kralj. Kot kraljev brat dvojček je bil očitno prestolonaslednik. Kmalu so ga sprejeli kot kralja in zavladal je kraljestvo. Nekega dne, ko se je tako sprehajal ob reki, kjer je vanjo porinil brata in zagledal ribo, ki se je dvigala iz vode in ta je začela peti. Tukaj leži tvoj brat. Kralj se je močno zbal, da bi ljudje iz kraljestva to slišali, zato je ribo pokončal s kamnom. Ko je tako nekaj dni kasneje zopet hodil ob reki, se je voda dvignila in začela peti. Tu leži tvoj brat. Tokrat so kralja spremljali njegovi podložniki. Podložniki so postali sumničavi in so pregledali rečno dno, tam pa našli truplo svojega kralja. Ljudje so bili zgroženi, ko so ugotovili, da je kralj ubil svojega brata. Takoj so kralja odstavili in ga vrgli iz kraljestva. Ker kralj ni mogel skozi takšno ponižanje, je zaužil strup in si vzel življenje. Preden se poslovimo, pa še ena skladbica o dvojčkih.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Mehanizacija Dušić nudi odkup rabljene kmetijske mehanizacije in traktorje v kakršnem koli stanju, dobre in slabe, odpeljejo vse. Telefonska številka za informacije 051 425 244.

0: morate prodati traktor, zla zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 00 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
1: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues, ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemeljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Zadnji ponedeljkov večer v prvi polovici tega leta počasi prihaja. Še je dan, mrsikje še tudi sonce, a na Radiu Sraka se pričenja redna tedenska oddaja z glasbo sveta. Z vseh koncev sveta in seveda tudi naše, slovenske, ne bo manjkalo. Za uvod pa bomo slišali, kakšno vreme bomo dočekali. Jutri bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, na Goriškem in v Vipavski dolini do 25, najviše dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo začenjale nastajati posamezne nevihte. Zvečer bo zapihala burja. V četrtek se bo od severa zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Pa smo pri glasbi. In koga bomo najprej slišali? Uvodoma bo z nami štajerski akustični trio Bosi, ki ga vodi kitarist in pevec Zdravko Pati. Možakar je bil nekdaj član priljubljene mariborske skupine Pohorje Ekspres. Danes pa je igral triju, ki deluje na osnovi našega ljudskega izročila, pojo pa pretežno v njihovem prleškem narečju. In takšna bo tudi skladba Med Muro in Dravo. Prisrčna pevka Zijevi iz Borna v Azijskem morju nam bo najprej zapela, potem pa poslala tudi svoje pozdravno sporočilo. Z nami bo tudi pihalec in pevec Trombone Shorty iz New Orleansa v Združenih državah Amerike, pa Ivica Pepelko, hrvaški pevec in skladatelj, najbolj znan je kot avtor številnih skladb, zapetih v kajkavskem narečju. V skladbi, v prevodu Imam eno željo, bo z njim zapela pevka Renata Kos. Tudi nocoj bo z nami Mitja Ferenc, sicer pevec skupine Prifarski muzikanti. Z njegove samostojne plošče pa bomo slišali skladbo Zbeži stran. Kar seveda ne pomeni, da morate iti kam, kjer ni prižgan Radio Sraka. 30 let je že, kar se je svojo glasbo proslavila znamenita kubanska skupina Buena Vista Social Club. Pred zidom pa je v pripravi kar nekaj priredb njihove glasbe. Mi pa bomo te mojstre slišali v eni njihovih najbolj znanih skladb. Po ruski skupini Dobra noč pa bomo slišali še skupino Los Intocable iz Mehike in pa našega nepozabnega junaka glasbe in poezije Tomaža Pengova. Želimo vam prijetno poslušanje in veliko glasbenih in lahko še kakšnih drugih užitkov. Glasbo za nocoj sem izbral Drago Volk.

Dati, bila je bolečina in ti si vse sprejela, ker rada si me imela, odprtih rok čakala, ko sem prišel domov, zamudil kot ponavadi, a tebi

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraka iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije. Predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Pri verouku župnik vpraša Janezka. Ali pri vas pred kosilom vselej molite? Janezek takoj izstreli. Ni potrebe, veste, moja mama dobro kuha.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, kantrija in džeza, etno glasbe in melodi špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantavtorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

0: piti.
1: Če zmoremo ljubiti,
0: včasih se izgubimo, izberemo napačno pot. Ne vidimo več pravih vrednot. A že dve besedi ustvarita v tem svetu praznine,

0: Bojan Glejkor si zapel, pa mi nisi verjel.
1: Pa mi nisi verjel, ko sem te preprečeval. To moraš ti posneti. Točno to si videl, ne na. Sej. Malo me je grizlo, mogoče ponovno, ampak... Ne, sem te zaupal, prav. Nezavedno. Ne, a vem, zakaj sem te zaupal. Zrata, kar počneš v neodvisnosti, zato.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba, zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in radio sraka. Lep pozdrav od prekmorskih srak. Milan in Vlado Kraj.

Živjo, jaz sem Nana Milčinski, tole je moj dedek Frane Milčinski Ježek napisal meni zame, jaz pa podarjam vam. Pospeši korak, skoz noč, skoz mrak, zarjam naproti. Poslušalci Radija Sraka, vso srečo na poti.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

Dobrodošli v ponedeljkovem večernem programu Radija Sraga iz Novega mesta. Tudi ta večer za vas vrtimo glasbo iz kuhin glasbenih mojstrov iz tujih dežel, iz Severne, Južne ter Latinske Amerike, Afrike in Azije, predvajamo glasbo matere Evrope in tudi tisto, ki jo pojo in igrajo naši umetniki. Prijeten večer vam želimo!

O ja, jaz bom prohvišno blizu, na prosak vencel jaz napravim štelcu, kjer bo ma cirku zrava nam kapelcu, za vsako zlo, za vsak človeški jok. Opravičilo sem, vi sami ste pevzrok, ne, s pamet, Jurijus, nima ste vi se.

0: всіх бра снега. Як лік за туга масте, та вам шкоди. Ослуште доброки вам праві злоди, зломі у злодю, злоє у людих. Неумност восміє нарвечий смертний гріх.
1: Dobrodošli u ponedjeljkovih večerih na Radio Zraka. Za vaše dobro raspoloženje vam ta večer vrtimo glasbo iz Španije in latinsko-ameriških dežel, country in blues. Ljudsko in popularno glasbo z različnih celin, pa tudi na naše glasbenike, ne bomo pozabili. Želimo, da bi se dobro počutili ob spoznavanju glasbenih utripov z drugih koncev zemljske oble in tudi v tem večeru našli kaj sladkega za svojo dušo.

Na valovih Radija Sraka se odvija ponedeljkov večer rock in blues glasbe, countryja in jazza, etno glasbe in melodij špansko govorečih dežel. Vrtimo glasbo kantautorjev in napeve ljudskih pevcev in še kaj zanimivega boste lahko slišali. Ponedeljkovi večeri na Radiju Sraka. Spoznavajmo glasbo sveta, da bomo znali še bolj ceniti glasbo naše dežele. Želimo vam prijeten večer in obilo glasbenih užitkov.

kaj nam pojo pevci iz Mehike in Kube, kako igrajo muzikanti v Peruju in Kolumbiji, kaj nam sporočajo ansambli iz Rusije in Irske, kako zvenijo podeželske pesmi iz Združenih držav Amerike in Dalmacije, kako zveni sodobna glasba zrasla iz starodavnih korenin. Delček tega vam ponujajo ponedeljkovi večeri na valovih Radia Sraka. Veseli smo vaše družbe.

Smola rada ga drži, si ga dražio. Če cvenka od nikodar ni, si ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.